0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Snart.
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mærel eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
20: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Du får den bedste sommer.
0: Skru op for humøret.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige... Det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700.

0: Vi ses hos Kalle.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Her til morgen kan landets avismodtager møde en kontant annonce fra Socialdemokratiet, som går i kødet på Dansk Folkeparti. Annoncen viser et billede af formand Morten Messerschmidt, som har sin pegefinger i øjenbrynet, og med de tilhørende ord: vi nøjes ikke med at pege på problemerne, vi løser dem. Annoncen henviser til, at Socialdemokratiet blandt andet vil halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. I maj blev 63 af Nettos varer sat ned, men nu rører prisen altså op igen. Det viser en opgørelse for madprisklubben, som BT har indsigt i. Netto drives af Salling Group, og deres pressechef Jakob Krogsgaard Nielsen fortæller til BT, at priserne går op og ned, og at deres kunder kan være

0: trygge ved, at Netto sikrer dem konkurrencedygtige priser. Head of Corporate Affairs i Lidl, Claus Krog, kalder det dog mærkeligt, at konkurrenten hæver prisen på den måde. Og så videre til USA, som igen er i gang med at angribe Iran. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev i går aftes på sit eget medie Truth Social, at angrebet er et hævn for Irans bombardement af amerikanske skibe. Han skriver videre, at hvis det sker igen, ja, så vil det altså blive meget værre. Angrebet mod Iran begyndte i går aftes dansk tid. Endnu en solrig og varm sommerdag er i vente for hele landet. I den sydlige ende kan dagen starte med lidt skyer, men de letter hurtigt og giver plads til solen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, lokalt helt op til 27 grader.
1: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og

0: Oh, nej.
1: Louise.
2: Lasse.
1: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Jeg har jo en overraskelse med. En kæmpe announcement. Det her, det er, omhandler personlig succes.
4: Okay.
3: Der er en her på holdet, som slet ikke aner, hvad vedkommende har udrettet. Jeg har det sådan her. Hæder skal gives, ja, hvor hæder fortjenes. Så jeg har taget den her med.
4: Okay.
3: Ja!
2: Hold da!
3: Pokal med til dig, Louise. Læs på den. Her, du får en pokal af mig.
4: Hvad sker der?
2: Danmarks chili-dronning Louise Lund, Carolina Reaper Lund.
3: I mandags havde vi besøg af Chili Claus, og vi var alle sammen i tvivl om, du har slået en form for rekord, og jeg har gravet dybt. Jeg synes jo, du var skide sej.
2: Ja.
3: Jeg havde ikke regnet med, at du ville tage 4 chili, og jeg regnede heller ikke med, at du ville have det så dårligt efter. Det er sådan.
4: Vi var lidt bekymret. Ja.
3: Altså, når Chili Claus siger undskyld, så,
4: så er det ikke
3: for sjov.
4: Det buber ingen gang.
3: Nej, det fik jeg sgu ikke. Jeg spørger ham, hey Chili Claus, vi tænkt på, om Louise har slået en form for rekord, og jeg har jo gået lidt med hemmeligt med det her, fordi I ved ikke noget om det her. Og der siger han, altså rekorden i Norden er over 10. Carolina Reaper.
2: Okay.
3: Så siger jeg, men hvad med for kvinder? I Danmark har Louise rekorden for flest spist af de stærkeste chilier på et minut.
2: Ej.
3: Så du er faktisk Danmarks bedste kvinde.
4: Okay,
2: men er der nogen mænd i Danmark, der har spist flere?
3: Ja, det er der. Men det er lige meget.
2: Alligevel.
3: Jeg
2: har aldrig vundet noget.
3: Nej, jeg har været inde på video. Vi har jo smidt en video op. Du kan se derinde, hvor sindssygt det er på Skala FM. Og har du set nogle af beskederne? For jeg har været dem igennem.
2: Nej, så meget har jeg faktisk ikke.
4: Der er kærlighed til dig, og så er der foragt for mig, Lasse.
3: Ja, det er der, men det behøver vi ikke snakke om. Shit, du er for vild, Louise. Hold kæft, du er vild. Du er mega sej. Fuck, du er sej, Louise. Du er fandme sej. Hold kæft, du er sej. Damn, det er sejt gået. Respekt. Ej, en mand, der bare skriver respekt.
2: Men det var jo ikke engang med vilje.
3: Nej, det var ikke med vilje.
2: Altså, tænk at kunne slå en rekord.
4: Og der vil sige, ikke også, Louise?
2: Ja.
4: Der er mange, der tænker, så hører din rekord, så tænker, den har lyst til at stikke. Hvis man ser videoen, hvor du tager rekorden, så er der ingen, der nogensinde får lyst til at slå den rekord. Ellers så er man skrub forvirret dum.
3: Og nu, det er jo en overraskelse, jeg har taget med.
2: Ja.
3: Så nu vil jeg gerne bede dig om at skrue musikken helt ned på nul.
4: Okay.
2: Ja.
3: Og så skal du lave en takketale.
2: Okay, jamen så vil jeg godt.
4: Du skal lige stå med pokalen.
3: Ja, kom
2: okay,
3: pokalen
2: op. Selvfølgelig. Nå, ja.
4: Og så kig lige ind i kameraet.
3: Og der er forresten ild på pokalen, det har jeg sørget for.
2: Jamen, den er meget, det er burning love,
3: kan jeg mærke
2: på det hele. Jamen, jeg vil gerne sige tusind tak til min mor og min far for aldrig nogensinde at have rigtig forberedt mig på at spise stærkt mad.
3: Yeah.
2: Dermed så slog det bare endnu hårdere. Tusind tak til mine børn for at give mig den credit. Altså, jeg var jo den sejeste mor, da jeg kom hjem, og det kan jeg mærke, at det gjorde noget. Det betød noget for mig alligevel. For min mand, for at synes, at jeg er den mest tossede kvinde, han synes, det var det dummeste.
3: Er det dumt?
2: Ever. Så ja.
3: Og hvad med ham, der har sat det hele i stand for dig?
2: Nå ja, også tak til Lasse Bjerg.
4: Og hvad med Chili Claus?
2: Og ja, også Chili Claus.
3: Ja, tak for det.
2: For ligesom ikke at advare mig. Så.
3: Nej, bare sige, ikke så stærke for tiden.
2: Nej, men jeg vil altså sige, altså nu når man er kommet på den anden side, så er det jo dejligt at have gjort det og have gennemført det osv. Og så vil jeg sige, au.
3: Og nu har du en pokal for
2: Ja, det har jeg aldrig nogensinde vundet for. Er I stolte af mig?
3: Vi er stolte af dig. Vi synes også, du er fuldkommen sindssygt dum, at du tager 4.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Louise.
3: Ja?
2: Altså, bliver vi ikke nødt til at tage fat i elefanten i rummet snart?
3: Jo.
2: Altså, nu har vi har snakket om alt muligt andet.
4: Ja.
2: Men vi har jo for fanden en mand, der er i gang med en identitetskrise ud over det sædvanlige.
4: Stop.
2: Nå, men altså, Lasse.
4: Mm.
2: Du har jo fået, hvad har du tilbage nu, 3 måneder til at blive voksen i?
4: Nej, jeg tror, jeg har vel 5 måneder.
2: 5 måneder?
4: 5 måneder.
2: Jamen, jeg er ikke
4: helt sikker.
3: 5 måneder, så skal du være far.
2: Ja, du skal være far.
3: Og det er jo noget af det mest livsændrende, man kan være udsat for.
4: Ja, det er jo
2: det. Det er jo det.
4: Det siger jo.
2: Og vi har jo i overvis gået bæren dit ryg og sagt, hvordan skal det dog gå, når Lasse en dag skal være far?
4: Nu siger du bagom, jeg synes, du har sagt det relativt meget til mit ansigt.
3: Men jeg kan da afsløre, at Mathias og jeg har også flere gange sådan sagt til hinanden, hvor bliver det godt, når han bliver far engang.
4: Hvad er det, I forventer? Altså, der ændrer sig med mig.
3: Så får du et andet syn på verden.
4: Det tror jeg ikke.
2: Jeg tror, at du får sådan en, okay, kan jeg ikke bare tænke på mig selv hele tiden?
3: Hvordan går projektet egentlig?
4: Altså sådan i forhold til, om jeg sådan udvikler mig, ikke? Og, jamen, altså, jeg vil faktisk sige, jeg har taget en stor skalp her i løbet af den her uge her.
2: Var det det, jeg så på Instagram den anden dag?
4: Ja, altså jeg har jo hængt et, jeg ved ikke, om man kalder det et skabssystem eller et eller andet, op over vores seng derhjemme, så vi får lidt mere, du ved, opbevaringsplads.
2: Jeg er meget, jeg var dybt imponeret, Lasse.
4: Ja, ikke også?
2: Det ligner, det hænger lige.
4: Det hænger, ved du hvad, vi har 2 forskellige, sådan nogle, hvad fanden hedder det?
2: Vatterpas.
4: Tak for det, du ved. Altså, dem, der gør, at jeg kan se, om det hænger lige.
2: Den med den der lille dråbe,
4: ikke også? Yes. Jeg har 2, og de siger begge 2 simpelthen, at det er lige.
2: Har du et talende vatterpas?
4: Nej, men jeg forstår, hvordan det ser ud.
2: Oh, men må jeg høre, det er jo sådan, er det en aflange ting, eller er det 3 ting, du har sat sammen?
4: Det er 4 ting, jeg har sat sammen.
2: Hold kæft, og de er hængt op hver for sig?
4: Hver for sig.
2: Jeg er dybt imponeret, Lasse.
4: En af gangen fra højre mod venstre.
2: Nej, hvor
4: det tog
2: flot.
4: Kun 6 timer,
3: hold
4: og
3: op.
4: Vi har kun lavet 5 fejlhuller.
2: Nå, men prøv her. Hullerne er jo inde bagved.
4: Ja, det er det.
2: Du må lave lige så mange huller, du vil.
4: Det er også det. Det er også det.
2: Altså, jamen, det er det.
4: Ja, så jeg kom dertil, hvor jeg nu kan simpelthen bore huller og hænge noget op, og så sådan i hvert fald 60% sikker på, at det ikke falder ned.
2: Og du putter ravplugs i også, godt?
4: Ja, det gør jeg.
2: Hold kæft, hvor du er dygtig. Det vil du, det kan Louise ved ikke, hvad en ravplug er.
4: Vi,
3: selvfølgelig gør jeg det.
2: Ravplug, er det sådan noget, man finder ude ved Vesterhavet?
3: Åh,
4: hvor det går
3: du
4: godt.
3: Du undervurderer mig.
4: Ja, Louise, du kan sgu da komme og hænge noget op ved mig,
3: det
4: så.
3: Kan jeg,
2: ej, Lasse, the boys are back in town,
4: yes.
2: Altså.

0: Verdens bedste morgen.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: lavpris. Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
18: Emma? Emma?
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: Oh.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Er fantasier bare tanker, eller er de starten på handling? Vi skal til dagens dilemma, og det er Maja, vi skal hjælpe i dag. Maja, hun skriver, jeg er i et godt forhold. Jeg har været sammen med min kæreste i flere år, og vi har det trygt, sjovt og kærligt sammen. Ingen drama, ingen kriser. Men jeg fantaserer om en anden. Ikke en mand, jeg kender godt, men en mand, der ofte kommer på min arbejdsplads. Vi har talt sammen et par gange. Han er pæn og attraktiv, og det synes alle kvinderne på kontoret. Jeg har aldrig været min kæreste utro, og jeg har aldrig haft tanken. Det foregår kun i mit hoved, i min drømme. Alligevel så får jeg dårlig samvittighed. Bør jeg fortælle min kæreste om det, og skal jeg se det som et tegn på, at der mangler noget i mit forhold, skriver Maja.
3: Altså, jeg tror ikke, hun skal være bange for, hun kommer til at gøre noget. Men det er nok noget, hun skal på en eller anden måde skal prøve at få standset.
2: Men hvordan stopper man det? Altså, du kan jo ikke selv bestemme, hvad det er, du drømmer.
3: Du må prøve at analysere lidt på det. Det må være fordi, at det er ligesom et tegn på, at hun mangler et eller andet i sit forhold. Hun siger jo selv, ingen drama, ingen kriser. Det betyder måske også, at der mangler lidt brusende blod. Hvad tænker du?
2: Det, der sådan gør mig mest urolig, det er også, at det er tilbagevendende drømme om samme fyr.
3: Altså, jeg tror egentlig, hvis jeg skulle vælge mellem, at min hustru til en eller anden fest med en eller anden ligegyldig, kom til at snave eller sådan, det vælger jeg meget hellere, end hvis hun systematisk gik og drømte om naboen.
2: Men hun spørger hun jo, om hun skal sige noget til sin kæreste.
3: Aldrig.
2: Og der vil jeg også bare sige, no way, det sikrer du simpelthen ikke.
3: Christina har skrevet, jeg vil snakke med min kæreste om det, og måske lege videre med fantasien sammen.
2: Wow.
3: Okay. Marete siger, ro på. Ingen skade sket.
2: Ja.
3: Jeg har selv indimellem drømme om en af min mands kammerater.
2: Nej.
3: Og både min mand og hans kammerat ved det godt.
2: Nej.
3: Vi har nogle frække damer i indbakken, altså.
2: Og lad os lige springe en tur til Hvidovre i dag, hvor vi har Tina med fra. Godmorgen til dig, Tina.
4: Godmorgen.
2: Vil du sige det?
4: Never ever.
3: Nej. Ever.
4: Tænk, hvis vi ikke havde nogen fantasier. Ja. Altså, det ville være røvsygt, altså.
3: Og lad os så sige, at når der er sommerfest til sommer, så står han der, og så er chancen der.
4: Ja. Så går det fra noget uskyldigt til noget, som ikke er okay.
2: 100%. Så skal hun bare smile og skåle med ham, og så skal hun gå videre.
3: Ja, skynd sig hjem.
2: Godt. Jamen, tusind tak for det.
3: God dag.
2: Dina.
4: Ja, i lige måde.
3: Louise, skal vi lige have et overblik, en konklusion? Det er et stort nej. Altså, jeg tror, vi er oppe i sådan noget 95% siger, shut the fuck up. Du skal ikke sige det til nogen.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Louise,
2: Lasse,
0: Mathias, alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Lasse, Louise, I begge to sådan nogle, der er glade for at gøre et godt kup.
4: Ja, er du sindssygt.
3: Altså, der gemmer sig jo virkelig nogle krejler i jer.
4: Ja.
3: Har I nogensinde købt noget på nettet, hvor det, der blev sendt til jer, ikke var det, I troede?
5: Ja, tak.
3: Hvad er det værste fup, du har været udsat for, Louise?
5: Altså, jeg købte en cellulitecreme.
3: Ja.
5: Og jeg troede kun, det kostede 20 kroner.
3: Nej.
5: Og så tænkte jeg, det skulle da have fund til prisen. Nu må jeg teste den af. Der havde jeg ikke så mange penge, jeg var studerende. Det kostede den 20 euro i stedet for.
3: Ah, ja, okay. Men nu skal du have, det kan blive meget værre. Fordi der er en fyr, ikke også, som har lavet altså man kan godt kalde det et scam, men han har ikke løjet om noget. For inde på eBay, der kan man både se nye og gamle ting. Der har han haft et annonce op, hvor man kunne købe forskellige konsoller, altså spillekonsoller.
4: Ja.
3: Og så har han sat dem sådan lige under markedspris. Og så har han ligesom skrevet, hey, den er helt ny og så videre. Men det, han har skrevet i titlen, det han har bare skrevet, sådan PlayStation 5 for eksempel, console. Og så har han i parentes skrevet, image only.
5: Nej.
3: Og så har han med småt længere nede skrevet, you are buying a piece of paper with an image of a, for eksempel en PS5 printed on it. This is a brand new printed picture, but it's not a brand new console. Problemet er, der er en del, som har købt den, fordi de bare så prisen og så billedet.
5: Jamen, han har jo varedeklareret, så der er jo ikke noget at...
3: Og de har bare fået sendt et printet...
5: Nej, hvor er det tosset?
3: Et printet stykke papir.
4: Nej.
5: Ej, så er man satme også tavlig.
3: Ja, men han har jo ikke løjet.

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
3: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
2: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
0: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere

0: altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Her til morgen kan landets avismodtager møde en kontant annonce fra Socialdemokratiet, som går i kødet på Dansk Folkeparti. Annoncen viser et billede af formand Morten Messerschmidt, som har sine pegefinger i øjenbrynet, og med de tilhørende ord, vi nøjes ikke med at pege på problemerne, vi løser dem. Annoncen henviser til, at Socialdemokratiet blandt andet vil halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Københavns Lufthavn har lavet lidt af en bummert. Søndag morgen gjorde en stor teknisk fejl, nemlig at hele 724 styks indtjekket bagage ikke kom med på 8 afgang hos flyselskabet Norwegian. I hændelsesrapporten, som BT er i besiddelse af, står der, at fejlen opstod, fordi dørene til og fra bagagesorteringsområdet i lufthavnen ikke kunne åbnes. Norwegian kalder det en total fiasko og pinlig situation, og kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lise Aggerlæge Kurstein, skriver til BT, at de er ærgerlige over situationen. Og så videre til USA, som igen er i gang med at angribe Iran. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev i går aftes på sit sociale medie, Truth Social, at angrebet er hævn for Irans bombardement af amerikanske skibe. Han skriver videre, at hvis det sker igen, ja, så vil det altså blive meget værre. Angrebene mod Iran begyndte i går aftes dansk tid. Endnu en solrig og varm sommerdag er i vente for hele landet. I den sydlige ende kan dagen starte med lidt skyer, men de letter hurtigt og giver plads til solen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, lokalt helt op til 27 grader.
17: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejland.

0: minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Lasse, man kan åbenbart være pinlig på to forskellige måder.
3: Nå.
2: Er du klar over det?
3: Nej.
2: Nej. Det fik jeg at vide i går af min teenage-søn, Mads Emil, på 15.
3: Ja.
2: Han skulle have besøg af sin veninde.
3: Ja.
2: Og så siger han, mens Anders er på toilet, kommer han sådan hen til mig og siger, mor, kan du ikke lige bede far om at tage nogle bukser på, når han kommer ud?
3: Nej.
2: Fordi Bella kommer om lidt.
3: Nej, okay.
2: Jo, det kan jeg da godt. Så siger han, altså dig og far, I er pinlige begge to, men I er pinlige på to forskellige måder.
3: Okay.
2: Så siger han, nå. Så kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad mener du? Så jo, far han er pinlig på den måde, at han ikke ved, at han er pinlig.
3: Nej.
2: Som eksempelvis, når han glemmer at låse døren ud til toilettet,
3: nej,
2: og når han runder rundt i boxershorts, og når han sidder i sofaen med hånden ned i bukserne.
3: Nej, ikke foran, når du har venner på
2: besøg. Uden at der er nogen, der lige, altså uden han selv tænker over det.
3: Smid ham i fængsel.
2: Og så siger han, og du er pinlig på den der at, måde med, at du godt ved, du er pinlig. At du bare danser fjollet og er meget dig selv, eller stiller sjove spørgsmål osv.
3: Ja, du er bevidst pinlig.
2: Jeg er bevidst pinlig. Aha. Så siger han, hvad er egentlig det værste? Fordi nu synes jeg, altså Anders, jeg har haft sådan lidt en battle, ikke om at være pinligst, men derimod om ikke at være pinligst.
3: Ja,
2: så det er jo sådan lidt en ting, man gerne vil vinde, ikke?
3: Jo.
2: Så det er helt klart far.
3: Ja.
2: Så var yes.
3: Nej, hvor sindssygt.
2: Det var dejligt, synes jeg.
3: Ja, altså, det, men jeg forstår godt det. Jeg tror, det er lidt det samme med Mathias og dig i forhold til mig. Altså, du er bevidst underlig nogle gange, men Mathias ved ikke, når han er mærkelig.
2: Nej, det
3: han aner det ikke. Det er bare sådan, det er bare indgroet i ham. Det er fandme sjovt.
2: Men det er jo meget sjovt, det der med pinlige forældre, fordi jeg tror, vi alle sammen har en episode, hvor vores forældre har været yderst pinlige.
3: Ja.
2: Min far, han prøvede engang at snyde øl og sodavand med ind til sådan et eller andet arrangement, og så prøvede han at stikke af for vagten, og så kom hele familien bare gående bagefter, imens han bare løber afsted med sådan to vagter i røven, fordi de ville kigge i hans madkurv. Det var så pinligt. Ej, hvor var det pinligt. Jeg glemmer det aldrig.
3: Nej.
2: Det er nok det mest pinlige, jeg har prøvet.
3: Hvad fanden har min mor gjort? Jo, der var den gang, hvor hun siger foran hele familien, så siger hun til min svoger, som er tømmer, kan man isolere det der ovenpå, det værelse ovenpå, der hvor Lasse er? Det er bare fordi, jeg kan høre alt.
2: Det er bare for...
3: Og mig og min kæreste sidder lige ved siden af hinanden.
2: Ej, hvor er det bare
3: pinligt. Nej,
2: det er sket ikke, det der.
3: Hun vil aldrig komme hjem igen.
2: Ej.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu er det blevet tid til Hey Google. Det er den her lille leg, vi har i Verdens bedste morgen, hvor vi swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik, og det er altid lidt interessant.
3: Ja, og nu vil jeg gerne have dig op på skafottet, eller hvad det er, man siger, Louise, fordi jeg har taget en telefon, og jeg har set, hvad du har googlet, og jeg har ikke behov for at kigge særlig længe, for jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil snakke om i dag.
2: Nej.
3: Du har googlet Louise Lund,
2: ja.
3: Bindestreg, Skala FM. Du
2: ja.
3: Har googlet dig selv. Hvad er du for et narcissistisk menneske?
2: Nej, men det er jeg faktisk ikke.
3: Ah.
2: Men det var fordi, at jeg... Ja, det er ikke fordi, at jeg sådan sitter på Reddit, men på en eller anden dag, for ikke så lang tid,
3: ja.
2: Så kom jeg tilfældigvis derind, og så jeg, at der var skrevet... Det er jo der, det er sådan... Reddit er jo den her, hvor at vi alle sammen kan gå ind og skrive, og det er gerne sladder om alle mulige folk og sådan noget. Ikke?
3: Og meget anonymt.
2: Ja. Der var der nogen, der havde skrevet om en... Så jeg vil kalde hende, hun er ikke en voldsomt stor influencer, men hun har måske 10.000 følgere, det er jo ikke meget i dag.
3: Nej.
2: Men der var der skrevet om, at hun har fået en ny kæreste, og bla bla bla.
3: Mm-hmm.
2: Og så tænkte jeg, at der stod alt muligt sladder, og ja. Utroskab, har de ikke åbent forhold, og, altså alt sådan nogle ting der.
3: Ja.
2: Og det kan man jo ikke lade være med at læse videre i, når man sådan kigger på det.
3: Nej.
2: Så tænkte jeg, kan jeg vide, om der er nogen, der kan finde på at skrive noget som helst af mig?
3: Ja.
2: Og så blev jeg jo, jeg begyndte at gå lidt i panik.
3: Ja.
2: Og så gik jeg ind og googlede mig siden.
3: Hvad har de fundet på?
2: Stod ikke en skid.
3: Nej, men ved du hvad, jeg har faktisk tjekket for os for længe siden.
2: Har du det?
3: Ja, vi er home safe.
2: Indtil videre. Ej, det er dejligt.
3: Altså, jeg kunne faktisk godt, hvis der er nogen, der gerne... Altså, vi kunne sgu da godt tænke os at komme på landkortet. Ej. Der er ikke nogen sladder om os på Reddit.
2: Nej.
3: Prøv, hvis du vil skrive, at jeg har gjort et eller andet i et kosteskab med en eller anden ude på en café, eller et eller andet, bare gør det. Det er sladder, det er fint nok.
2: Mener
3: vi vil gerne,
2: det?
3: Ja, Louise, alt det, du går og laver med, du snylder i skat, det er skriv det. Vi vil gerne på landkortet, ikke?
2: Nej, tak, siger jeg. Det gider da ikke for ting, der ikke er rigtige.
3: Vi kigger på Reddit om 20 minutter, og så håber vi klar at se noget inde på, hvad det hedder, influencer gossip eller sådan noget.
2: Du ved ikke, hvad det er, du har sat gang i.
3: Nej, det kan godt blive slemt, det her.
2: Fuldstændig crazy.
3: Louise, hun har givet lov.
2: Så, nej, det har jeg
3: jo,
2: ikke.
3: Jo, hun har givet lov.
2: Ikke skrive noget, der ikke er rigtigt.
3: Hun har givet lov.
2: Nå, jeg har sgu da også din. Skulle vi ikke lige gøre den færdig? Så?
3: Det kan vi da godt.
2: Godt, du har googlet. Står der? Er der regler for, hvor mange døre, der skal være ind til et toilet på en restaurant i Danmark? Jamen, hvorfor har du googlet det?
3: Det er fordi, jeg hørte en podcast, hvor de snakker om, at der skal være 2 døre fra, hvor man spiser, til toilettet. Og det har jeg aldrig hørt om før. Men jeg har da tænkt over, at der altid er der en dør, og så er der døre. Og det er lidt irriterende, at der ikke bare altså, en dør direkte til toilettet.
2: Men tak altid... for de regler, for de kan jo ikke se, at der er en, der har været derude, og, ja, og det ikke lukker så godt. Og så er der åben dør ud til der, hvor du sidder og spiser.

0: Verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
3: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Det kan godt blive farligt, det jeg er på vej ud her, Louise.
3: Ja.
2: Sådan lidt kontrollerende mandemandeagtigt. Men det kan jeg jo godt lide.
3: Sådan er du jo.
2: Here goes.
3: Kom over.
2: Jeg har lyst til at smide forældrekontrol på min kæreste Majs telefon.
3: Hvorfor dog?
2: Det er fordi, hun er begyndt at spille sådan et landbrugsspil på sin telefon. Du kender det måske. Hey day.
3: Og hvor gammel er det nu, Maj, hun er?
2: Jeg ved det ikke, 5 eller sådan noget. Nej, hun er 28. Jeg synes, det er så kikset for det første, ikke? Og så føler jeg ikke, man som et voksen menneske må det her. Altså, som om det også er lidt værre, fordi hun er kvinde.
3: Hvorfor, altså sådan, hvorfor dog det?
2: Jamen, det er fordi en kvinde, der vil være landmand på mobilen. Jeg synes ikke om det. Kan du høre det for dig selv?
3: Nej, seriøst. Jeg synes, det lyder fjollet, men jeg synes, det lyder lige så fjollet, hvis du sagde, okay, prøv lige at høre, en mand, der gerne vil være landmand på mobilen. Lige meget hvad. Men mindre du er, under 10 år, så kan jeg acceptere det. 12 måske.
2: Jeg tror heller ikke, hun har accepteret, hvis jeg havde gjort det. Men for det andet, så bruger hun hver et lille bitte pause på det. Og det irriterer mig sygt meget. Altså, så skal hun lige vælge køer, og så skal der lige høstes, og alle de her ting her. Men altså,
3: undskyld.
2: Stop nu, mig.
3: Hvad er undskyldningen så? Er det sådan, skat, gider du lige at tømme op? Nej, jeg skal lige pløje marken.
2: Jamen, det er sådan noget.
3: Nej,
2: sådan noget med, hey, hvad hedder det? Kan du ikke lige hjælpe mig herop? Nej, men jeg vil lige at mælke køerne.
3: Men ved du hvad, jeg kan mærke, jeg kan mærke, fordi at det er mobilen, der er ind over der, så har jeg ingen respekt for
2: nej.
3: Det. Hvis det var, hun sagde, ved du hvad, Lasse, jeg kunne godt tænke mig at blive landmand i real life. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi køber et landbrug, og så går jeg i gang med at passe dyr og pløje marker og sådan noget. Så vil jeg have respekt for det. Det synes jeg vil være fint.
2: Jeg har stor respekt for landkvinder, men jeg har ikke respekt for landkvinder på telefonen. Det har jeg ikke.
3: Jeg synes, at det tosset.
2: Det har jeg
3: synes
2: ikke.
3: Jeg altså.
2: Altså, jeg synes, det spilder tid, og jeg vil faktisk ønske, at jeg kunne stoppe det. Så jeg har overvejet, fordi jeg kan hendes kode på telefonen, om jeg kan smide noget forældrekontrol på det. Du ved sådan, smide sådan maks antal minutter, hun må bruge på det om dagen eller sådan noget, som gør, at hun stopper med at være så kikset.
3: Og jeg synes, det er en form for overgreb. Det kan du ikke gøre.
2: Jo.
3: Det kan du ikke.
2: Prøv at høre. Okay, helt ærligt. Har din mand Anders ikke en eller anden ting, som du lønner, du bare lige kunne smide en omgang forældrekontrol på? Det behøver ikke være på telefon. Bare et eller andet, som han gør, som bruger for meget tid på, for eksempel.
3: Jo, helt klart at streame fodbold.
2: Ja.
3: Jo. Altså fodbold. Ja.
2: Så er det hver aften-agtigt, eller hvad?
3: Nej, han gør så slemt, er det ikke. Men en gang imellem, når jeg lige har lyst til, at vi skal se en serie, så er der lige en eller anden Barcelona-kamp, han er nødt til at se, og det synes jeg, der er træls.
2: Du må se første halvleg.
3: Ja, første.
2: Så er du fandme stop, så er det slut.

0: verdens bedste morgen.
1: Du er oppe. Vi er klar.
0: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu bliver det sgu spændende, I to, fordi vi skal tage et tjek på, om jeres partner i virkeligheden elsker jer eller ej.
3: Okay.
2: Det er det, det handler om.
4: Ja. Og hvad hvis nu man egentlig helst bare vil leve i lykkelig uvidenhed?
2: Jamen, det får man ikke lov til her i det her program her. Sådan er det bare. Det er, fordi der er en underlig trend i gang på de sociale medier. Det hedder, jeg så en fugl i dag trenden. Det er ikke ud på, at man skriver en besked til sin partner, hvor der bare står, jeg så en fugl i dag. Ja. Og så svaret fra ens partner, det viser, hvor meget ens partner elsker en. Og hvad, det, altså, hvad, for, hvad der kan være grund til, at folk elsker en eller ej, det kan vi komme ind på lidt senere. Først vil jeg gerne høre, har I fået skrevet jeres beskeder?
4: Ja, altså jeg skrev, fordi nu er det jo ret tidligt, så jeg har skrevet, hej skat, jeg så en fugl i morges.
2: Aha.
4: Hvad siger jeg ved ikke, om det er okay.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Men du gjorde det. Hvad skrev hun til det?
4: Hun skrev, en fugl, spørgsmålstegn.
2: Ja.
4: Og så ventede jeg lidt, så skrev jeg igen. Ja. Skrev jeg, ja, en fugl.
2: Ja, hvad siger hun så?
4: Og så har hun skrevet, okay, spørgsmålstegn.
2: Okay,
4: det er det.
2: Jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Vi kan lige tage din, Louise, før vi lige kommer til konklusionen her. Hvad skete der for dig?
3: Jamen, jeg skrev også, jeg så en fugl på vej på arbejde.
2: Okay.
3: Og så skriver han, du så en fugl.
2: Ja.
3: Jeg ser sgu da fugl hver dag.
2: Ej, hvor er god. Hold kæft, hvor er Anders god. Ej, hvor er det sindssygt. Okay, jeg har også skrevet til min kæreste. Hun skriver spørgsmålstegn til mig, og to dør af grin, smiley. Og så skriver jeg så, ja, jeg så en fugl i dag, skriver hun så. Skal jeg sige tillykke? Spørgsmålstegn, skriver hun så til mig.
4: Det er sjovt. Hvorfor er jeres partner sådan så kastet sådan så onde?
3: Jeg ved det heller.
4: Min, hun er i det mindste interesseret.
3: Det
4: kan, eller hun er da sådan, okay.
2: Ej, jeg synes ikke, hun er interesseret.
4: Jo, hun siger, hun venter på, hvor er pointen.
2: Jamen, problemet er, at hun ikke rigtig er interesseret. Og det, der er med det her, hvis de skulle elske dig, hvis vores partner skulle elske os, så skulle de være interesseret at sige, hvad for en fugl så du?
4: Jamen, det er der ingen af dem, der gør,
2: jo. Nej, det er nemlig det. Og hvorhen? Hvad var det for en slags? Hvad tid på? Og alle de her ting her. Og problemet er, at ingen af vores partnere er jo så interesseret, og det betyder også, at de ikke elsker os.
3: Er det man kan tolke ud af, at de svarer lige meget, hvordan og hvorledes? Elsker Mathias' Marie er ham mere, end min Anders elsker mig?
4: Ja, det gør
2: hun. Jeg vil faktisk sige, at Marie elsker Mathias mere, end mig og Anders elsker os.
4: Yes! Woo!
2: Det er faktisk, og nu er det jo ikke en speciel videnskabelig trend, det her.
3: Nå, det mener du ikke.
2: Men jeg tror alligevel godt, vi kan stole på det.
4: Jeg tror måske bare, at de unge mennesker skal begynde at lave det der, hvor de spår hinanden med spilkort. Det var sådan noget, du bliver gift fire gange, og du bliver rig, og du får børn, og sådan. Det er meget bedre.
3: Jeg tænker i hvert fald, at det er mindst lige så valid.

0: Vi er her sammen.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Skala. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janne, vi skal derover.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommer.

I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Den podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: I en ny annonce for Socialdemokratiet, som er på gaden her til morgen, går de i kødet på Dansk Folkeparti. Annoncen viser et billede af formand Morten Messerschmidt, som har sine pegefinger i øjenbrynet og de tilhørende ord. Vi nøjes ikke med at pege på problemerne, vi løser dem. Annoncen er en stikpille til Morten Messerschmidt, som ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører Jeppe Stoklund under valgkampen lavede juleleje og lovede usandsynlige prisnedsættelser. Københavns Lufthavn har lavet lidt af en bummert. Søndag morgen gjorde en teknisk fejl nemlig, at hele 724 styks indtjekket bagage ikke kom med på 8 afgange hos flyselskabet Norwegian. I hændelsesrapporten, som BT er i besiddelse af, står der, at fejlen opstod, fordi dørene til og fra bagagesorteringsområdet ikke kunne åbnes. Norwegian kalder det en total fiasko og pinlig situation, og kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, Lise Aggerlæge Kyrstein, skriver til BT, at de er ærgerlige over oplevelsen. I går sluttede NATO-topmødet i Tyrkiet, og her kom den amerikanske præsident Donald Trump med flere vilde udmeldelser om Europa. Han vil stoppe al handel med Spanien, og så gentog han sit ønske om kontrol over Grønland. BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær tror, at grunden til disse skarpe udmeldinger er, at Trump har en masse indespærret vrede, som han nu skal ud med. Endnu en solrig og varm sommerdag er i vente for hele landet. I den sydlige ende kan dagen starte med lidt skyer, men de letter hurtigt og giver plads til solen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, og lokalt helt op til 28 grader.
12: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Vi skal til dagens dilemma. Mathias, eller Tobias, der skriver, at jeg har en datter på 13 år, der går meget op i heste. Hun elsker heste, men mest at se på dem og læse om dem. Når vi en sjældent gang imellem møder en hest, er hun altid lidt bange for de her store dyr. Forleden kom hun hjem og spurgte, om hun må gå til kaphest. Jeg troede først, at hun sagde det for sjovt, da jeg ikke troede, at det var en rigtig sport. Men det er det. Kald mig konservativ og gammeldags, men jeg synes, at det er latterligt. Min kone siger, lad dog barnet, men jeg synes, at det er for fjollet. Og jeg kan godt frygte, at hun vil blive drillet med det. Skal jeg støtte hende i en sport, jeg synes er dybt godnat? Hvad siger I? Hvad siger du, Lasse?
3: Hun er 13 år.
2: Hun er 13 år.
3: Det største selvmål i mands minde. Det må aldrig ske, Tobias. Det må aldrig ske.
2: Men jeg har det også bare sådan lidt, altså, jeg synes også nogle gange, man skal se igennem fingre med, hvad man selv synes er lidt kikset. På et tidspunkt, så synes hun vel ikke, at det er så fedt at gå til kæphest længere.
3: Ja, det er, når hun er blevet bundet til lygtepælen derovre, og de andre har slået hende med bat, fordi hun er simpelthen så kikset.
2: Ej, lad være, Lasse.
3: Jeg har hørt om det her sket. Nu siger jeg bare noget. Der har været en på min folkeskole, hvor det her skete. Fordi han var så kikset.
2: Okay, vi skal altså have hjulpet Tobias. Vi skal finde ud af, hvad der ligesom er, hvad man skal gøre i sådan en situation her. Og lad os starte i Kærup ved Varde, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
4: Godmorgen.
2: Lisa, skal Tobias sige til sin datter, hun ikke må gå til kæphest, bare fordi han synes, det er kikset?
4: Altså for rigtig lang tid siden, der havde jeg nogle veninder, som begyndte at slå videoer op af deres børn.
3: Ja.
4: Døtre, som begyndte at gå til kæphest. Og til at starte med, der rullede jeg øjnene ligesom Tobias, og tænkte, hold nu kæft, kom nu videre, ikke?
2: Ja.
4: Men de blev ved med at slå videoer af dem.
3: Ja.
4: Og de tøser der, den glæde, den entusiasme, den stolthed, når de faktisk vandt en præmie, det var virkelig, virkelig fedt at se. Så jeg synes, Tobias også skal pakke det sammen.
2: Vi smutter videre til Bramming, hvor vi har Orpa med fra. Godmorgen til dig, Orpa.
5: Godmorgen.
2: Orpa, du har jo selv en datter, som har sådan en kæphest.
5: Og, det har jeg.
2: Og rider også lystigt rundt på den derhjemme. Hvordan har du det med det?
5: Jamen, det er faktisk, det stoppede lidt, når hun var lidt for gammel til det, synes hun. Men jeg synes også, det var mega pinligt. Ja. Jeg synes, det var så flot. Hun skulle med i Rema, og hun skulle have med at løbe, og hun skulle ud og træne med den og alt muligt. Det var så pinligt. Men det er mega god motion. Hun render rundt, og hun kommer ind, og hun har røde kinder, og hun har ikke siddet med sin telefon. Så skal vi ikke bare lade dem gøre det. Det er ingen... Det skader overhovedet ikke.
3: Og der er vist ikke rigtig nogen tvivl om, at Tobias, du skal åbenbart bare sige, det er fint til din datter, og så siger jeg bare, hvem ved, OL 2028.

0: Louise.
1: Lasse.
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Mathias, i går der kunne du i vores Hey Google fortælle, at du altid bliver ved med at kunne huske, eller glemme hedder det, hvordan man koger basmati-ris.
4: Ja.
3: Du er nødt til at lige google det hver eneste gang, og det er jo fordi, det ved vi alle sammen, at der ligger ting og tager plads inde i din hjerne.
4: Jamen, det er jo fordi, så kan jeg huske vigtige ting.
3: Ja, men det er bare sjældent, at det er vigtige ting, vi kan huske. Ja. Det er faktisk ret ofte, at det er de ting, som vi kan bruge til en skid.
4: Altså, Louise, jeg kan huske nogle vanvittige ting.
3: Hvad kan du huske, som du ikke kan bruge til noget?
4: Altså, jeg kan huske alle hjemtelefonnumrene. Altså, du ved, faste telefonnummer på alle mine venner i folkeskolen.
3: Ja!
4: Altså, 66 12 48 68, det er Simon. 66 14 27 89, det er Ulrik. Og så kan jeg blive ved. Min farmor og farfar, 66 11 74 15.
3: Jamen, det er så...
4: Og det er jo telefonnummer, der ikke har virket siden 90'erne.
3: Præcis.
4: Hvad med dig?
3: Jamen, jeg kan jo særligt huske min første sådan replik, da jeg skulle lave skuespil.
4: Ja.
3: Jeg ville gerne være skuespiller, dengang jeg var barn. Så i anden klasse, der skulle vi spille Snehvide.
4: Okay.
3: Og det var jo. Og det var jo sådan rigtig spændende, at vi skulle have rollefordelingen, ikke?
4: Og hvem blev du?
3: Jeg blev Snehvides.
4: Skal vi lige høre, hvordan det lød, Louise?
3: Det kan vi da godt.
4: Kan du den?
3: Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg var hende, der ligesom åbnede hele ballet. Jeg var den gode mor.
4: Nej, hvor godt.
3: Ja. Så starter vi. Men det er sådan... Det er sådan lidt mere... Og det her, det lyder lidt for glad næsten, for det var blevet en lille smule sørgelig. Men jeg skulle sige... Au! Nu stak jeg mig.
4: Nej.
3: Var jeg dog havde et barn, så hvidt som sne, så rødt som blod, og med et hår, så sort som Ibenholt. Og så kom der en fortæller på banen, der sagde, der gik ikke mange måneder, og så døde dronningen, og så var jeg ligesom skrevet ud af skolekomedien. Og jeg synes, det var så trist. Jeg var så ked af det, for jeg ville jo bare godt have brilleret. Men min far var så
4: trist. Louise... Nu fik du lov at gøre det for tusindvis af skalalytter.
3: Det er rigtigt.
4: Men jeg vil lige... Altså, der sidder jo helt sikkert mange derude, der også kan huske vanvittige ting. Men jeg vil også bare sige... Jeg havde jo 8 år, hvor jeg arbejdede i en videobutik, ikke også?
3: Ja.
4: Blockbuster Video. Og jeg kan stadigvæk huske sådan nogle lange numre, som stod på mange af filmene. Altså, du ved, så var det sådan noget 260920. Det var butiksnummeret. Og så kunne det hedde 09-99-893. Det var Independence Day. Jeg lyver ikke. Jeg lyver ikke, Louise Lund.
3: Og det kan du ikke bruge til en skid i dag.
4: Jo, altså, nogle gange har jeg en drøm om, at lige pludselig, så træder jeg ind i den der Blockbuster-butik, og så er systemet gået ned, og så har de brug for en, der kan huske numrene.
3: Og der er du, Mathias.
4: Der står jeg klar.

0: verdens bedste morgen. Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
6: Lavpris. Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
7: Er vi der snart?
8: Jamen, det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Jeg er bange for at støde nogen nu. For jeg ved ikke, hvad det er for nogle mennesker, jeg har med at gøre.
3: Nej, det gør du ikke. Der er mange, der lytter med.
2: Det er det. Men det, der sker, det er, at i går, da jeg kører hjem fra arbejde, der ser jeg en motorcyklist. Jeg siger tre faktisk, med et vist rygmærke på ryggen. Og det er ikke Hells Angels, Angels, det er ikke Banditers, det er ikke sådan noget. Men det er alligevel et rygmærke, som... Nu prøver jeg bare at høre dig.
3: Ja.
2: Der stod bag på ryggen, Devil's Chosen.
3: Devil's Chosen.
2: Og der føler man bare lidt i går. Fordi det er jo ikke et, man kender, som laver ballade eller
3: sådan
2: noget. Men hvad er det for nogle mennesker, der vælger at hedde Devil's Chosen?
3: Men det kan jo være sådan prospects til nogle af de andre, altså...
2: Nå, du tænker sådan, jeg vil råde mod i et eller andet, hvor jeg skal gemme mig.
3: Det kan du
2: okay,
3: da godt
2: undskyld, herr rocker. Jeg mener ikke noget med det.
3: Undskyld, herr rocker, jeg synes ikke, det er
2: selv det der, du vil sælge og sådan noget, jeg er ligeglad. Du gør bare lige, hvad du vil have.
3: Men hvad er det, du vil sige med det?
2: Det er bare fordi, at... Det er fordi, der er jo nogen, der kører på motorcykel og har et rygmærke, som bare er i en eller anden sød, lille, hyggelig motorcykelklub.
3: Men,
2: men du kan ikke have sådan et navn, og så forvente, at vi andre ikke tror, du laver løjer.
3: Jamen, jeg tror, hvis du hedder Devil's Chosen, så tror jeg, at du er en af the bad guys.
2: Pas på.
3: Men det tænk uden
2: de at vide. De finder os, og de tager en tomfinger.
3: Hot os down.
2: Det gør de altså.
3: Oh, og det var man ikke. Hvis der er nogen, der ved om... Devil's Chosen, om det er nogen skidt gale.
2: Jeg skriver lige ind på 1266 start med skala, og så skal du fortælle os, hvor vi gemmer os henne. Ja. Nu vil vi måske komme til at tale over os.
3: Det kan være, det er jo tit, hvad hedder det, de der opløber, eller hvad vi siger, der er de værste prospects.
2: Du skal ikke sige det. Du må ikke sige mere, fordi vi er allerede ude på dybt vand.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Skal du holde surprisefest for en person, som ikke vil have en fest? Vi skal til dagens dilemma, og det er simpelthen spørgsmålet her til morgen. Og det er Stephanie, der stiller det. Hun skriver, min veninde fylder 30 år. Hun har sagt til mig, at hun ikke magter en fest. Hun gider ikke alle de mennesker, og slet ikke alt det pebertamtam. Forleden modtog jeg en invitation fra min venindes søster, som er i gang med at planlægge en surprisefest. Mange var hurtige til at melde ind i gruppen, at det bliver fedt, og at de glæder sig. Jeg kender ikke søsteren super godt, og er derfor i tvivl om, jeg skal være den kedelige lyseslukker ved at sige, at min veninde rent faktisk ikke ønsker en fest. Hvad havde I gjort? Uada.
3: Jamen, skal jeg starte?
2: Det synes
3: jeg. Jamen, jeg havde nok sagt det.
2: Ja.
4: Du har sagt
3: til veninden. Jeg har sagt til veninden, hun gider ikke. Hun gider det ikke. Hun gider det simpelthen ikke.
2: Altså, min mand, han holdt en surprise fest for mig, og jeg, ved, det var, altså, jeg blev så glad. Og altså, man bliver jo bare altså, ved at svøbt i kærlighed fra en masse mennesker, også folk, man ikke troede, altså, ville komme og fejre en på den måde. Jeg synes, det er så fantastisk.
4: Det er fair nok, hvis hun har sagt, jeg orker ikke selv at holde det.
3: Ja.
4: Så må man godt. Men hvis hun har meldt, man er nødt til at mærke efter, hvad tror man, der ligger under?
2: Ja.
4: Hvis det handler om, at der er jo også nogen, der bare, lad os sige, hun har en stresset periode, og ikke orker at skulle være noget for nogen.
2: Præcis. Ja.
4: Så skal de ikke holde den fest.
3: Men hun har jo lige sagt, altså hende, der har skrevet ind, at veninden jo ikke gider alle de mennesker.
4: Det er det.
3: Så den er vel ikke længere.
2: Vi skal have hjulpet Stephanie, og du har garanteret også en holdning til, om du synes, hun skal sige det til den her søster, og ligesom trække de kedelige kort, eller om hun bare skal lade dem holde den fest.
4: Marie-Louise, hun har skrevet til os. Man holder ikke en fest for en, der udtrykker sig, at de ikke gider en fest. Det er seriøst bare grænseoverskridende og mangel på respekt.
3: Til dette, hun havde skrevet, og jeg havde sagt det til veninde. Fucking neder der bliver holdt fest for, når man ikke ønsker det. Jeg vil have hvert et minut.
2: Og vi springer videre til Helle fra Vejen. Godmorgen til dig, Helle.
5: Ja, godmorgen.
2: Er du enig i, at de bare skal holde det der fest, selvom hun ikke gider have det?
5: Nej, det skal de ikke.
2: Hvorfor ikke?
5: Fordi hvis hun har, når hun har givet udtryk for, at hun ikke vil holde en fest, så bliver man altså bare nødt til at acceptere det, selvom det er træls. Men altså, det bliver de bare nødt til. Og jeg garanterer for, at hvis hun ikke vil holde den her fest, så har hun også fortalt det til mere end én.
3: Ja.
5: Fordi så er det virkelig, fordi man ikke vil. Det er blevet en trods at have det været mig. Det kan jeg lige så blive sammen.
2: Det er vi ikke i tvivl om, Helle. Tusind tak for din ærlighed her til morgen. Ja.
3: Der er et klart flertal til. Du skal sige det til din venindes søster, det her. Det er, at, hvis der ikke er stemning for en fest, så skal hun ikke have den fest her. Og sådan er det.

0: ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
2: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM.
2: Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hør Sommer Special hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til Verdens Bedste Morgen sommerpodcast, når det passer dig.
1: Verdens Bedste Morgen
2: på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95.

0: 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Kampen om Grønland er endnu en gang på tegnebrættet for den amerikanske præsident Donald Trump. Denne gang sker det ifølge CNN, da en journalist spørger, om han har tænkt sig at trække styrker ud af Europa. Til det svarer han, at han ikke har truffet en endelig beslutning, men han vil overveje at trække styrker ud, hvis ikke der kommer en meget god aftale om Grønland. Københavns Lufthavn har lavet lidt af en bummert. En teknisk fejl gjorde nemlig, at hele 724 kuffer, der ikke kom med på 8 forskellige afgange hos flyselskabet Norwegian i søndags. I hændelsesrapporten, som BT er i besiddelse af, står der, at fejlen opstod, fordi dørene til og fra bagagesorteringsområdet ikke kunne åbnes. Norwegian kalder det en total fiasko og pinlig situation, mens Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling skriver til BT, at de er ærgerlige over oplevelsen. I Danmark glæder vi os over, at vejret nu igen byder på sol og varme. Men sådan ser det ikke ud alle steder i Europa. Mange frygter nemlig det varme vejr, som allerede har givet adskillige voldsomme hedebølger. Ifølge Bild, så skriver den schweiziske meteorolog Jörg

0: Kakkelmann på X, at de nye månedsprognoser for Europas vejr ser katastrofale ud. Han kalder det en elendig sommer for store dele af Centraleuropa. Så vær opmærksom, hvis du skal rejse i Europa i sommerferien. Endnu en solrig og varm sommerdag er i vente for hele landet. I den sydlige ende kan dagen starte med lidt skyer, men de letter hurtigt og giver plads til solen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, lokalt helt op til 27 grader.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Legeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Du er landet her på Skala FM. Det er torsdag, og jeg er din sædvanlige hverdagsvært. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Rigtig hjertelig velkommen til.

Katy Perry og Raw her til din torsdag på Skala. Og rigtig hjertelig velkommen til, for pokker da. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der sidder og venter i spænding på det der vejr, vi er blevet lovet. Vi er blevet lovet varmt vejr, endda hedebølge, hvis man er til sådan noget i hvert fald. Og altså, det tyder det på, at vi begynder at nærme os i hvert fald sådan stille og roligt. Det kan være skyet her først på dagen flere steder, men det bliver altså en tør og solrig dag til alle med temperaturer på op mellem 23 og 27 grader. Selvfølgelig lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Godt så. Der er håb forude. Og det skulle altså blive en rigtig varm weekend, så man kan lige så godt få planlagt en strandtur, hvis man er til sådan noget. Jeg håber, du har haft en god morgen uden stress, uden jag. Altså om du er en af dem, der holder skansen på et job, ligesom jeg gør. Eller om du er en af dem, der er så heldig at holde sommerferie, måske bare har sovet længe, eller ligger på sofaen, skal have en middagslur og sådan noget. Uhadada, der er nogen, der kan, hva'? Men i hvert fald tak, for at du er med mig. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og har en masse bangers klar til dig. Nu skal du høre Søren Torpegård Lunds, før vi går hjem.

0: Tilbage i februar måned, der var der en influencer, der hedder Camilla Frederikke, som lagde en ret bemærkelsesværdig video op på sin Instagram. Hun var grædfærdig, fordi hendes venindes mand havde stjålet hendes babynavn. Altså det navn, hun havde tænkt, hendes barn skulle hedde en dag. Og hun var fortvivlet. Og dengang der grinede jeg. Hvor er det fjollet. Men nu har jeg smagt min egen medicin. Jeg står i præcis den her situation. Og det kunne jeg godt lige tænke mig at vende lige om lidt. Jeg har lidt forskellige følelser omkring det, og jeg synes, du skal blive hængende.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Jeg blev jo næsten lige kørt.
13: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
23: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
24: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
23: til kæphesteryttere og rollespillere.
25: Jannik, vi skal derovre.
23: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: I februar måned, der lagde influenceren Camilla Frederikke en video ud, hvor hun i tale satte en form for livskrise, hun er i.
1: Jeg filmer den her for faktisk bare at få det ud af min krop, for ligesom at få det sagt, få det ud af systemet, sådan, så jeg kan komme videre, fordi det er faktisk noget, der har gået mig på rigtig, rigtig meget. Virkelig har gjort mig ked af det. Jeg har siden gymnasiet faktisk vidst, hvad jeg vil kalde mine børn, hvis jeg på et tidspunkt skulle have nogen. Og en, jeg kender, har valgt at tage de to navne, uden at fortælle mig det. Om end jeg gerne vil være storhjertet og virkelig gerne vil være glad på hendes vegne, og hun har fået et barn, som hun er så glad for, så er jeg så butthurt.
0: Hun er butthurt. Og ja, altså, tilbage i februar, der talte jeg også om det i radioen, og jeg sagde, ha, ha, ha, ha. Hvor er det fjollet. Tag dig sammen, Camilla og Frederikke. Men jeg har smagt min egen medicin. Jeg er havnet i den sådan lidt samme situation, faktisk. Jeg blev faster for første gang forleden, altså i forgårs. Det er helt vildt. Og nu finder jeg ud af, at de har valgt det navn, jeg altid har haft planlagt til min datter. Som jeg ikke har. Altså, og vi taler både fornavn og mellemnavn her. Ah, det gør næs. Altså, den stak lige, da jeg lige fik det ved. Den stak, det indrømmer jeg gerne. Nu lægger jeg mig fladt ned. Men jeg ved også godt, jeg kan ikke tage patent på et navn til et barn, der simpelthen ikke findes endnu. Det kan man ikke. Niks. Og lad os så sige, at jeg en dag får den der datter. Kan de ikke godt hedde det samme, spørger jeg så. Behøver man virkelig være så unik her i verden? Altså, alle hedder jo Anne-Sophie og Michael og Christian alligevel. Det er jo lige meget. Prøv at høre. Jeg er ikke der i livskrisen, hvor Camilla Frederikke hun var. Det er jeg altså ikke. Det vigtigste for mig er, at hun er glad, sund, rask. Og at jeg skal møde hende for første gang i dag. Ah, jeg glæder mig så mega meget, altså. Det er en af de der dage, hvor man virkelig glæder sig til at få fri. Jeg hygger mig også her. Men jeg skal møde en lille 2 dage gammel baby, som har stjålet mit navn. Det er jo ikke hendes skyld, kan man sige. Så det vil jeg vil ikke lade det gå ud over hende. Her får du Teddy Swims.

Alphabet og Fascination her til din torsdag på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg må sige, det er nogle lidt ensomme dage her på redaktionen i disse sommerferietider, fordi vores morgenhold, de holder sommerferie. Anton holder sommerferie. Men jeg holder skansen, du. Nej, jeg går ingen steder. Nej. Men hvis du savner morgenholdet, så vil jeg altså lige minde dig om, at verdens bedste morgen podcast, den findes, og den udkommer altså også her i sommerferien. Hver fredag, der ligger allerede et sommer special afsnit, og der lander altså endnu et i morgen. Det er altså bare verdens bedste morgen podcast, der hvor du lytter til podcast. Og når du så har været igennem det, så kan du også lige finde Nordals Hænder, Hjerter og Hits. Så tænker du, hvad er det? Jamen det er min podcast, eller det er Antons podcast. Vi lavede den sammen, da vi for nogle uger siden var på Nordals Musikfestival for at mærke stemningen og opleve, hvordan det er at være frivillig på en festival. Så du kan ligesom få os på slap line der, og så kan du også høre Anton interview. Ingen ringer ind med Dina og Benjamin Hav og Savers, Kato, Ida Lauerberg. Sygt fedt. Det er altså Nordals Musikfestival Hænder, Hjerter og Hits, også der, hvor du lytter til podcast. Og husk lige, det er de sidste fire afsnit, altså 4, 5 og 6, der er fra dette års Nordals Musikfestival. Ja. Jeg synes, du skal blive hængende her på Skala. Jeg har meget mere musik på vej til dig. Lola Young og Justin Bieber. Og så er der ikke længe til, at vi skal høre lidt mere om Taylor Swift's bryllup. Hvad pokker skete der egentlig til det bryllup?

0: du hvad, Justin Bieber? Jeg tilgiver dig. Det her, det var Sorry på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu sender jeg dig videre til et overblik fra nyhederne. Men jeg synes selvfølgelig, at du skal blive hængende, fordi jeg venter på dig på den anden side med musik blandt andet fra Flake, Taylor Swift, og så skal vi tilbage til 90'erne med Dr. Alban.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og ind.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hey! Kom til Kalle nu.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Så kom til Kalle nu.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Kampen om Grønland er endnu en gang på tegnebrættet for den amerikanske præsident Donald Trump. Denne gang sker det ifølge CNN, da en journalist spørger præsidenten, om han har tænkt sig at trække styrker ud af Europa. Til det svarer han, at han ikke har truffet en endelig beslutning, men han vil overveje at trække amerikanske styrker ud, hvis ikke der kommer en meget god aftale om Grønland. I Danmark glæder vi os over, at vejret nu igen byder på sol og varme. Men sådan ser det ikke ud alle steder i Europa. Mange frygter nemlig det varme vejr, som allerede har givet adskillige voldsomme hedebølger. Ifølge Bild så skriver den schweiziske meteorolog Jörg Hackelmann på X, at de nye månedsprognoser for Europas vejr ser katastrofale ud. Han kalder det en elendig sommer for store dele af Centraleuropa. Så vær opmærksom, hvis du skal rejse i Europa i sommerferien. Onsdag i sidste uge fossede du ud med vand i Københavns Lufthavn. Lækagen betød, at 130 kufferter ikke kom med deres ejere. Det oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling til BT. De manglende kufferter er blot en del af en lang række sager, hvor fejl i Københavns Lufthavn har medført manglende bagage i fly. I alt er 854 kufferter ikke kommet med deres ejere fra Københavns Lufthavn på blot 4 dage. Endnu en solrig og varm sommerdag er i vente for hele landet. I den sydlige ende af dagen startede skyet, men skyerne er på vej retur, og der bliver god plads til solen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, lokalt helt op til 27 grader.
10: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Skala FM.
12: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
12: Eller i Skala FM-appen.
14: Om lidt skal du høre fra Taylor Swift, og så står den på et nummer fra 92, nemlig Dr. Alban og Sing Hallelujah. Men først får du Flake med Pregnant. Skala.

Dr. Alban, sing hallelujah her på Skala, et hit tilbage fra 92. Det er ved at være en gammel svend. Prøv at høre, det er lige før Dr. Alban, der hørte vi Taylor Swift. Og så kom jeg til at tænke på, hvad ved vi egentlig om det der bryllup? Jeg havde regnet med, at vi skulle se en masse billeder, og vi skulle bare vide alt om det, men det har været ret hemmeligt. Men TMC, de har lavet nogle beregninger. Og de mener, at bare det at få lukket 7th Avenue ved Madison Square Garden, hvor brylluppet altså blev holdt, bare at få det lukket ned, det har kostet omkring $60,000, svarende til omkring 392.000 kroner. Og det var bare for at få lukket en gade ned sidste weekend den 3. juli, da slaget skulle stå. Medier vurderer desuden, at den meget omfattende politiindsats, der skal til, når der skal meget sikkerhed og sådan noget i spil, det kan have kostet yderligere $160,000. Det er altså lidt over 1 million kroner, men det er ikke et beløb, der er bekræftet af myndighederne. Vi ved, at der var en lang række kendte gæster til brylluppet. Måske ikke så overraskende. Heriblandt var Camila Cabello, Gracie Abrams, Gigi Hadid, nogle skuespillere også, Julianne Moore og Hugh Grant. Ja, den havde jeg måske ikke regnet med. Og så ved vi, at vielsen ifølge parrets pressesekretær blev forestået af skuespilleren Adam Sandler. Du ved ham, den super fjumsede skuespiller. Det havde jeg heller ikke regnet med. Taylor Swift's bror Austin og Travis Kelce's bror Jason, de havde begge æresroller under ceremonien. Og så er vi ved at løbe tør for info. Jeg vil have mere. Jeg vil have nogle billeder. Altså, Taylor Swift er så kalkuleret, selviscenesættende, offentlig. Det ville jo ligne hende dårligt at holde alle billeder og videoer hemmelige. Det kunne faktisk lige ligne hende at have det helt klart til et eller andet dokumentar, der kommer ud på et eller andet tidspunkt. Det skulle ikke overraske mig, men jeg håber det også, fordi jamen, jeg vil have mere. Jeg vil have mere. Velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Om lidt, der skal vi en tur på floor. I hvert fald sådan som floor, det lød, dengang jeg var yngre. Altså dengang jeg tog til alkoholfri diskotek og i forsamlingshus til halbal og alt muligt. Hen i den lokale hal. Der var det altså lyden af floor. Lyden af røgmaskinen. Du skal høre Tyre Cruise og Dynamite. Men inden da står den på Miles Smith og Nice to Meet You.

0: I går der skete der en udvikling i sagen om EU-processionsspinderen, a.k.a. Lauen fra helvede. Og det er desværre ikke en god udvikling, men vi vender det lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger man, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Der bliver talt meget om e-processionsspinderen, som du måske kender som larven fra helvede. Det går den under i folkemunde. Det er et ærgerligt navn at få, men der er god grund til det. For det er en larve, som spreder allergifremkaldende hår, som kan give hududslæt, kløe, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og lige nu så breder den sig altså til hele landet. I hvert fald sådan stille og roligt. Københavns Kommune har nu fundet larven i 30 egetræer ved Amagerfællet og er gået i gang med at bekæmpe den. De prøver i hvert fald. Tidligere i går der blev den også fundet i Morsø Kommune, hvor et angrebet træ fra en fynsk planteskole straks blev fjernet og brændt. Så vi må se, om den har nået at sprede sig på den korte tid. Men det er især på Fyn, at larven her har skabt store problemer. Den har ført til lukning af legepladser, en børnehave og en genbrugsstation. Og det er også nu ude, at den har indtaget tusindårsskoven i Odense, lige efter at Tinderbox er stoppet. Så det går nok lidt spændende. Myndighederne de vurderer, at e-processionsspinderen ikke kan udryddes. Så indsatsen handler derfor om at begrænse spredningen og beskytte borgere og dyr. Lad os nu håbe, det ikke stikker helt af med den her helvedes larve. Ja, det er ikke så godt. Vi skal videre til musik her på Skala. Om lidt skal vi høre soundtracket til FIFA World Cup 2026, sunget af Shakira endnu en gang og Burna Boy. Men nu, så skal vi lige sådan auditivt se frem mod efteråret. Jeg ved det godt, vi er midt i sommeren. Men den her sang handler om efteråret, nemlig Stick Season. Det her det er fra Noah Kahan.

0: I disse tider, i disse måneder, der bliver der uddannet en masse nye unge danskere klar til at komme på arbejdsmarkedet. Men jeg tror alle sammen, vi godt ved, at det ikke er lige let for alle lige sådan at få et job. Det er faktisk ret svært, fordi der er den der klassiker. Men vi skal have nogen med mere erfaring, men man får ikke erfaring, hvis man ikke får jobbet. Det er et maks irriterende paradoks, det der. Det betyder altså, at der er sådan lidt ild i LinkedIn lige for tiden, kan jeg afsløre. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Louise fortælle, at hun var faldet over et lidt spøjst CV på LinkedIn.
1: Jeg filmer den her for faktisk bare at få det ud af min krop, for ligesom at få det sagt, få det ud.
0: Det var i hvert fald overhovedet ikke det rigtige klip. Vi prøver lige igen.
2: Okay. Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget. Nu læser jeg op.
3: Nej.
2: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering, udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søgeoptimering, opsøgende salg og kundeservice. Det lugter lidt desperat her.
0: Jeg synes mere, det lugter af et godt tip af en fra A-kassen eller et eller andet. Den er lidt, den er måske lidt sygt, men ved du hvad, jeg har hjerte for denne her person. Det er virkelig ikke let, så man må jo ty til det, man har. om det så er at sælge for Vinted, eller hvad det er. You go, girl. Jeg håber, det lykkes for hende. Jeg håber, det lykkes for alle, der søger jobs lige nu, om de er nyuddannede eller ej. Det er en hård verden. Skud ud til dig, du.

0: Der er meget mere god musik på vej til dig, blandt andet fra Benjamin Hav og Nelly Furtado. Og du skal altså også høre et remake af et 90'er nummer, som jeg synes er en kæmpe succes. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 3.65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3.65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Når køleskabet står af på år,

0: egen boks. Det er OK Energi.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Har du svedt lidt ekstra i juni? Ja, så er der en god grund til det. DMI oplyser nemlig, at juni har været den varmeste måned i Vesteuropa nogensinde. Gennemsnitstemperaturen lå på 20,74 grader, hvilket ifølge Reuters er mere end 3 grader varmere end normalt. Særligt de ekstreme havtemperaturer spillede ind på udviklingen. I Danmark har juni givet os en ny varmerekord på 37 grader. Og vi bliver ved varmen, for mens vi i Danmark glæder os over sol og varme, ja, så møder vejret altså ikke helt den samme begejstring andre steder i Europa. Mange frygter nemlig det varme vejr, som allerede har givet adskillige voldsomme hedebølger. Ifølge Bild, så skriver den schweiziske meteorolog Jörg Kachelmann på X, at de nye månedsprognoser for Europas vejr ser katastrofale ud. Han kalder det en elendig sommer for store dele af Centraleuropa. Så vær opmærksom, hvis du skal rejse i Europa i sommerferien. Onsdag i sidste uge fossede du ud med vand i Københavns Lufthavn. Lækagen betød, at 130 kufferter ikke kom med deres ejere. Det oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling nu til BT. De manglende kufferter er blot en del af en lang række sager, hvor fejl i Københavns Lufthavn har medført manglende bagage i fly. I alt er 854 kufferter ikke kommet med deres ejere fra Københavns Lufthavn på blot 4 dage. Endnu en solrig og varm sommerdag er skudt i gang i hele landet. I den sydlige ende af dagen startede skyet ud, men skyerne er nu på vej retur, og der er blevet god plads til solen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, og lokalt helt op til 27 grader.
7: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
8: Det her er Skala FM.
9: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
9: Eller i Skala FM-appen.
11: Du er landet her til torsdag på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså din glade vært, der spiller bangers for dig. Nu fra Benjamin Hav. Skala.

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at ungerne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

Tak, fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg ved ikke, om du har fornemmet, at der bliver lovet varme temperaturer i weekenden. Faktisk sådan fra i dag af, så stiger det ellers stødt. Og det er der rigtig mange, der synes er sindssygt dejligt. Det hører sig sommeren til. Alt sådan noget der. Der er også nogen, der synes, det er nederen. Det kan også være, at man knap er kommet så oven på Danmarks varmeste dag nogensinde, her for et par uger siden. Hvis man bare ikke lige kan overskue det, og bare trænger til at sidde og have det køligt, så kan man jo overveje at tage en tur i biffen. Hvis man har nogle unger, så kører der altså ganske gode biograffilm til hele familien. Både Toy Story 5 blandt andet. I øvrigt helt vildt, der er kommet 5 af dem, det havde jeg overhovedet ikke opdaget. Men i dag der lander genindspilning med rigtige skuespillere af animationsfilmen Vaiana, som jeg ved har været et kæmpe hit rundt i de små hjem. Den kan man altså se fra i dag. Vaiana på mennesker, som jeg kan huske, jeg sagde, da jeg var barn. Det var bare et lille tip herfra. Vi skal til noget rigtig dansemusik, det tør jeg godt sige. Det er et remake af et hit fra 92 af gruppen Faithless, en britisk gruppe. Og nummeret, det lyder sådan her, du kender det nok. I can't get no sleep. Ja, okay mand, når jeg hører det nummer, så får jeg lyst til at stå på et dansegulv et eller andet sted. I strobelyset skær. Hold nu fast, det er så fedt et nummer. Men sangerinden Bibi Rexha, hun kan godt lide at tage de der 90'er dance hits, og så lige tweak dem lidt. Gør dem sådan lidt mere nutidige, moderne, om man vil. Og det har hun altså gjort med netop det her nummer. Så det lød altså før, som det du lige hørte der, men i dag, lyder remaket sådan her. Det hedder New Religion, og skru lige op for det, fordi der er god smæk på lige her på Skala.

0: går er det 30 år siden Spice Girls de udgav deres debutalbum. Er det ikke vildt? 30 år. Det her, det var Who Do You Think You Are her på Skala, hvor vi lille fredags hygger. Gør vi ikke det? Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, du skal blive hængende, fordi vi skal om lidt i sportshjørnet.
1: Det skal vi da.
0: Sommer er lige med sport, og jeg opdaterer dig på, hvad der sker i sportens verden. Jeg har tre gode nedslag, synes jeg selv. Og så bliver jeg også hængende, fordi der er Alex Warren med ny musik på vej til dig. Og du skal høre Kun For Mig fra Medina.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre min...
5: To Ankerstjerne og Venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
9: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og ind.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Tak for det, Medina. Nu vil jeg gerne invitere dig en tur i sportshjørnet, fordi sommer, det ved vi, det er lige med sport. Og jeg har fundet tre nedslag, jeg synes var lidt interessante, eller i hvert fald sådan aktuelle. I dag starter 6. etape af Tour de France, og det er altså en bjergetappe. Spændende. Spændende om Kajsilen fra Glengøre, han giver den gas her. Det ved vi, han gør. Det gør de jo alle sammen. Det er dybt imponerende, synes jeg. 186 km fra Pau til Gavarnier-Gedre. Ja, fransk af her, du. Og det er altså klokken 20 minutter i 1, at den kan ses i TV. Så ved du, hvornår din turlur den skal ligge. Kvartfinalerne i FIFA World Cup er også... De går i gang i dag i aften klokken 22. Kan du se Frankrig mod Marokko. I morgen klokken 21. Spanien mod Belgien. Og så bliver det spændende på lørdag klokken 23 om aftenen, hvor vores norske naboer de skal kæmpe mod England. Det bliver spændende. Og natten til søndag den 12. juli klokken 3 om natten kan du se Argentina mod Schweiz, hvis du kan overskue det. Det sidste nedslag her, det er jo knap så sportsrelevant. Jamen, det er det lidt. Det handler om Mikkel Hansen, tidligere håndboldspiller. Han har simpelthen scoret en rolle i en kommende dansk dramafilm, der handler om mobning. Filmen her, den hedder Over stregen og får premiere den 5. november. Og det er simpelthen, fordi mobning er lidt en hjertesag for Mikkel Hansen. Han, som i 2015 stiftede foreningen MH24, foreningen Mikkel mod mobning. Så vi skal simpelthen se ham på de skrå brædder, havde jeg nær sagt. Vi skal se ham foran kameraet på en helt ny måde, og det skal da nok blive spændende. Nu skal du høre fra Dasha det her nummer. Det hedder Austin.

0: Hver gang man har en rigtig lortedag, så skal man bare huske det. What doesn't kill you makes you stronger. Tak for den, Kelly Clarkson. Prøv at høre min kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Han skal snart være far. Og så er de allerede begyndt at tænke i barnedåb og alt sådan noget der, og han er begyndt at spekulere over noget. Kan man godt tillade sig at ønske sig penge til en rejse i barselsferien frem for andre slags gaver? Og det er der altså lidt forskellige holdninger til i Verdens Bedste Morgen.
1: Ja, altså, så I kan tage til udlandet.
2: Ja!
1: Det er da verdens bedste idé, det synes jeg godt, du kan.
2: Synes du?
1: Det er meget bedre, fordi de gaver, folk normalt giver til dåb, der er så meget, undskyld, jeg siger det, lort.
2: Ja, ja.
1: Så får de et eller andet smykke, de kan bruge om 20 år.
2: Han gider ikke bruge smykker.
1: En åndssvag ske i sølv. Stop med det, P.I.S.
2: Hey, hvor er det dejligt at høre.
0: Ej, jamen, der er jeg sgu sådan lidt splittet. Altså, jeg synes, det er lidt en egogave for jer.
1: Nej.
0: Jeg synes, hvis man satte dem pengene ind på en børneopsparing, og barnet fik det, når de blev 18, det synes jeg ville være noget
2: af. Men det er da en dejlig start for ham også, lige at komme ud og...
0: Dejlig start for ham. Han fatter ikke, hvad der foregår omkring ham. For pokker da. Jeg tror, jeg er enig med Louise her, men det er også kun, fordi jeg følger Lasse Bjerregaard på Instagram og ser, hvordan ham og hans kæreste Maj, de holder ferie. De er de vildeste luksusdyr. Altså, de skal have det så lækkert som overhovedet muligt. Lækreste, dyreste hoteller, uden det skal altid være noget med en spa og en kæmpe, sådan dyr, lækker morgenmadsbuffet. Umuligt, jeg skal være med til at finansiere det. Altså, det skal jeg bare ikke. Fordi babyen er ligeglad. Nej. Jeg er enig med børneopsparing, så er det da den bedste løsning, hvis ikke det skal være en ske i sølv.

0: Det kan vist godt kaldes en form for breaking news, fordi det er kun en halv time siden, at det kom frem, at rocklegenden Bonnie Tyler, hun er gået bort. Altså hende, der blandt andet står bag den her. Bonnie Tyler blev 75 år gammel, og det er altså BBC, der henviser til sangerindens hjemmeside, hvor det er skrevet. De skriver, at Bonnies familie og team er knuste over at måtte meddele, at hun uventet døde i går aftes på hospitalet i Portugal, som følge af den sygdom, hun var i behandling for. Det lyder som om, det er lidt af et chok. Altså, hun havde en række aflyste koncerter i maj måned, men hun skulle altså stadig have givet koncert i Arena Næstved i Danmark i den 21. november. Bum. Jamen altså, således informeret her på Skala, skal vi i gang med at quizze lige om det. Jeg håber selvfølgelig, du er klar på at quizze med. Det er lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Sommer special hver morgen på Skala FM.
6: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
14: til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
24: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: 700 ml EcoStyle Myrespray 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: På Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Vi starter med en trist nyhed. Den kendte sangerinde Bonnie Tyler er død i en alder af 75 år. Ifølge BBC så fremgår det af en besked på hendes hjemmeside. Her oplyses det, at sangerinden døde i nat på et hospital i Portugal. Bonnie Tyler står bag verdenskendte numre som Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. Har du svedt lidt ekstra i juni? Ja, så er der altså god grund til det. DMI oplyser nemlig, at juni har været den varmeste måned i Vesteuropa nogensinde. Gennemsnitstemperaturen lå på 20,74 grader, hvilket ifølge Reuters er mere end 3 grader varmere end normalt. Særligt de ekstreme havtemperaturer spillede ind på udviklingen. I Danmark har juni givet os en ny varmerekord på 37 grader. Onsdag i sidste uge fossede det ud med vand i Københavns Lufthavn. Lækagen betød, at 130 kufferter ikke kom med deres ejere. Det oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling til BT. De manglende kufferter er blot en del af en lang række sager, hvor fejl i Københavns Lufthavn har medført manglende bagage i fly. På blot 4 dage er hele 854 kufferter ikke kommet med deres ejere fra lufthavnen. Endnu en solrig og varm sommerdag er skudt i gang over hele landet. I den sydlige ende af dagen startede skyet, men skyerne er på vej retur, og der er blevet god plads til solen. Temperaturen vil svinge mellem 20 og 25 grader, og lokalt helt op til 27 grader.
3: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Skala FM.
5: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
3: Der er plus.
5: Eller i Skala FM-appen.
7: Velkommen tilbage i mit program her. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, der skal vi quizze i Quiz eller Lakris. Og det håber jeg selvfølgelig, du er klar på. Først lige en omgang Harry Styles.

0: Groovejet fra Spiller og Sophie Ellis Bextor her på Skala. Og det er da groovy. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og du skulle vel aldrig lige have lyst til en omgang quiz, vel? Og det var så susme heldigt, fordi vi skal jo til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Sikkert er et tilfælde, at du lige er landet her midt i quiz eller lakrids, i hvert fald i starten af det, fordi de næste 30 minutter får du de sædvanlige tre hints til dagens rigtige svar, som sædvanligt har et eller andet med popkultur at gøre, hvilket vil sige, at vi bevæger os inden for musik, eller film, eller kendte mennesker, eller computerspil. Noget populært, der er det nu, eller har været det engang. Mm-hmm. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Skal vi ikke det? Ifølge internettet har han været med i mere end 80 film. Det lyder mega boomagtigt faktisk, når jeg lige tænker over det. Ifølge internettet. Ja, men det, nu står jeg ved det. Ifølge internettet har han været med i mere end 80 film. Det er en aktiv herre, det her. Man kan også gisne lidt om alderen måske ud fra det her tal. Men det er altså det, du får at vide for nu. Jeg synes, du skal blive hængende. Næste hint, det er altså lige på trapperne. Men har du et bud på, hvvem det kan være allerede nu, så sms mig 1266. Start den med skala mellemrum dit navn. Nej, mellemrum din besked. Inkluder gerne dit navn. Hvilken mand er med i alle film, synes du? sms mig 1266. Start den med skala og bliv selvfølgelig hængende til det næste hint. Og mens du venter, så har jeg en lille torsdagsgave til dig, nemlig et vanvittigt lækkert nummer. Det her er Justin Timberlake med What Goes Around, Comes Around.

0: Er der en eller anden skuespiller, du bare synes er med i alle film?
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lidt det tema, vi er i i dag, fordi lige før fortalte jeg i hint nummer 1, at jeg jagter en mand, der ifølge internettet har været med i mere end 80 film. Okay, jeg har fået en sms fra Jan. Han byder ind på Nicolas Cage. Ja, og han er så susse også med i mange film. Ja, ja, jamen altså, godt bud, Jan. Lad os nu ile videre til hint nummer 2, så lader vi lige den hænge i luften, fordi både fornavn og efternavn på ham, jeg jagter i dag, har hver én stavelse. Det var mig, der lige klappede der. Du kan huske stavelser fra skolen. Det er meget nemt. Altså, fornavnet har én stavelse, og efternavnet har én stavelse. Har du et bud på, hvem det er nu? Send dit bud til mig. Jeg står og venter på det. Jeg kigger i min sms-indbakke lige nu. Det er på nummer 1266. Start din sms med at skrive skala. Lav et mellemrum. Skriv din besked. Skriv gerne dit navn også. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Det er også meget hyggeligt. Og så skal du selvfølgelig blive hængende. Både for Christoffer og ham med gitaren, men også hent nummer 3.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte, er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt, og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Det bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: elsker kun dig. Christoffer og ham med gitaren her på Skala, hvor vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er med mig, din quiz master, plejer jeg at kalde mig selv. Det er et meget stort titel at få, men nu giver jeg mig selv den. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har indtil videre fortalt dig, at jeg i dag jagter en skuespiller, der ifølge internettet har været med i mere end 80 film. Og det er altså en mand, jeg jagter. Hans fornavn og efternavn har hver én stavelse. En stavelse i fornavnet, en i efternavnet. Til at starte med fik jeg blandt andet et bud fra Jan på Nicolas Cage, som jo i sandhed er med i mange film. Men det går ikke helt op med stavelserne. Men så stemte Julie fra Odense ind og byder på Tom Cruise. Tom Cruise. Det stemmer? Ja, ja. Det er et rigtig stabilt bud, Julie. Lad os nu høre det tredje hint, så kan det jo være, at alting ændrer sig. Eller ikke? Det lyder sådan her. Hans stemme kan høres i biografen i USA lige for tiden. Okay, i USA. Jamen, det er fordi, det er jo ikke så meget nødvendigvis hans ansigt, man kan se i biografen. Det er nærmere hans stemme bare. Men han taler jo engelsk, så det er i USA, det foregår, hvis man vil høre ham. En lille smule kryptisk, kan jeg godt fornemme. Måske er den et svær i dag. Ej, jeg er sikker på, at der er nogen, der har regnet den ud. SMS mig lige nu, hvis du har på nummeret 1266. Start sms'en med at skrive skala, mellemrum, din besked. Skriv dit navn også, fordi om 2 sangs tid, der vil jeg afsløre det rigtige svar, og så får du altså også et kæmpe shoutout og en klapsalve, hvis du har ret. 1266, start med skala. I know it's

0: Teddy Swims og Mr. Know It All lige her på Skala. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi altså til det. Vi skal have afsløret det rigtige svar i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Og det er jo min opgave, kan man sige, fordi det er mig, der ligger inde med det rigtige svar. Og måske dig, altså jeg har jo givet tre hints indtil videre, nemlig at jeg leder efter en skuespiller, som ifølge internettet, det lyder sådan lidt boomagtigt at sige det, men ifølge internettet har han været med i mere end 80 film. Så er det sådan, at både hans fornavn og efternavn har hver en stavelse, dik, og hans stemme kan høres i biografen i USA lige for tiden. Yes, jeg har fået godt med bud ind, men jeg vil sige, det er meget sådan de samme tre, der er i spil i dag. Og en af dem er Nicolas Cage, blandt andet, fordi han er saftsus med i mange film. Vi har også et bud på Tom Cruise. Vi har flere bud på Tom Cruise, kan jeg afsløre, fordi det var efter det med stavelserne. Så giver det jo meget god mening. Men så sagde jeg det der med stemmen og biografen og USA, og så skal jeg ellers love for, at der kom bud ind i indbakken. Og det er jo sådan, jeg har så svært ved at bare begrænse mig selv til et shout-out her på Skala. Jeg kan simpelthen ikke stå for det. Så skud ud til Jakob, skud ud til Kasper i Jøring. Hallo mand, nordpå, hvor er det hyggeligt. Skud ud til Gerner K, skud ud til Julie fra Odense og også mange flere faktisk. Det er mig, der har klikket på det forkerte link her. Nu prøver vi igen. Klapsalve. Ja, det var ellers den gode Bonnie Tyler, som vi jo ikke lige har mistet her i går aftes, har vi fundet ud af. Prøv at høre, det rigtige svar er Tom Hanks. Lad os nu komme tilbage på sporet her. Altså, Tom Hanks, han fylder 70 år i dag. Han fylder rundt. Vildt nok 70. Jeg synes, han holder sig godt. Og han er jo aktuel lige nu som Woody i Toy Story 5. I biograferne i USA. Han lægger jo simpelthen stemme til der. Og så spiller han jo med i mange fantastiske film. Alt fra Forrest Gump, Castaway, Saving Private Ryan til Apollo 13, som jo nok er en af mine yndlingsfilm. Og så vil jeg lige anbefale at følge Tom Hanks på Instagram. Det er i hvert fald sådan rimelig hyggeligt. Meget filminfo, men han har også sådan en føljeton, hvor han lægger billeder op, hver gang han ser en ensom handske ligge et sted, som regel på fortovet. Så lægger han billedet op. Den er stensikker hver gang. Taylor Swift har skrevet sangen til Toy Story 5, og den synes jeg, vi skal høre her på Skala nu. Den hedder I Knew It, I Knew You. Og tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids.

0: ikonisk nummer fra Robin, det her. Dancing on my own her på Skala, hvor jeg nu også skal takke af for i dag og give den op til Laura, som sender eftermiddagsradio for dig lige efter nyhederne og vejret. Men jeg hedder altså Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9 sharp, du. Så jeg håber, vi lyttes ved. Kan du have en rigtig fortsat dejlig torsdag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn

0: Folketingssalen. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, i hvert fald i et folketingssvar, hvor han indkalder partierne til møde om håndteringen af e-processionsspinderen, som den hedder. Larven har plaget Fyn i et godt stykke tid og blev onsdag konstateret i Midt- og Vestjylland og på Amager Fælled ved hovedstaden. Og onsdag i sidste uge fossede det ud med vand i Københavns Lufthavn, og nu står det klart, at lækagen betød, at 130 kufferter ikke er kommet med deres ejere hjem. Det oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling til BT. De manglende kufferter er blot en af en lang række sager, hvor fejl i Københavns Lufthavn har medført manglende bagage i fly. På blot 4 dage er 854 kufferter ikke kommet med deres ejere fra Københavns Lufthavn. Endnu en solrig og varm sommerdag er skudt i gang i hele landet. I den sydlige ende af dagen startede skyet, men skyerne er på vej væk, og der er blevet god plads til solen igen. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader, og lokalt kan den ende helt op på 27 grader.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Det her er Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
4: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i varmen her på Skala den her torsdag eftermiddag. Mit navn det er Laura, og lige nu kan du skrue op for Apaka og Fluid.

fra den skønne skotske Lewis Capaldi, som du fik lige her med Someone You Loved til din torsdag eftermiddag lige her på Skala. En sang, der jo simpelthen er en del af top 10'en af de sange, vi i Danmark har streamet allermest nogensinde. Altså en 9. plads ligger den her Someone You Loved på. Det håber jeg altså, at der er nogen, der lige har fortalt Lewis Capaldi. Det er da rimelig sindssygt, synes jeg. Jeg håber også, at du har en rimelig sindssyg torsdag eftermiddag på den bedste måde, hvad end du bruger den på, og kæmpe dig igennem de sidste arbejdsdage eller uger, inden du kan gå på ferie, eller om du bruger den på at forberede dig på ferie, eller du bare nyder vejret, det gode sommervejr, der kommer tilbage. Så håber jeg, at du husker solcremen, skygge, solhat, solcreme, som Frederik Fetterlein engang sang så smukt. Og lige nu her på Skala, der kan du skrue op for Søren Torbegård Lund, og Før vi går hjem. Min kraft, den skriver.

0: Jeg tror, vi alle sammen kender en, altså om det så er os selv eller en ven eller et eller andet, som altid ligesom skal have sådan det dyre mærke, sådan, der lover en eller anden speciel form for kvalitet. Sådan, altså, ketchupen er nødt til at være Heinz, og Nutellaen skal ligesom være den OG Nutella, og vinen skal være den dyre. Og, altså, der er nogen, der virkelig sådan aldrig afviger fra det, de altid køber, som er kvalitetsvarer. Det er i hvert fald det, de sådan, sælger sig på at være. Og jeg synes bare nogle gange, at den billige version faktisk er bedre end sådan mærkevaret. Og det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Er vi der snart?
8: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: mærkevarer, der lover god kvalitet, altid det bedste? Eller kan der nogle gange være nogle undtagelser, hvor det er den helt billige, skrabede version, der faktisk er den bedste? Inden verdens bedste morgen, de gik på sommerferie, så diskuterede Lasse, Louise og Mathias altså det her med, om der er ting, hvor man faktisk foretrækker den helt billige version. Og det viser sig, at Lasse for eksempel sparede på udgifterne, da han skulle fri til sin kæreste Maj.
1: I går for eksempel, så bestiller jeg pizza, men ikke for den lokale. Han er italiener. Jeg laver mega god pizza.
2: Ægte italiano-style.
1: Jeg bestilte fra pizzerier, der er døgnåben. Har I det sådan nogle gange?
2: Altså, hvor er den billige er bedre end den dyre?
1: Ja, hvor du gerne vil have den dårlige.
3: Nå, jeg virkelig skal fejre noget, ikke?
2: Ja, kom så med det.
3: For eksempel, da jeg friede til min forlovede, der købte... Jeg elsker bobler. Ja. Men jeg synes altså, Manfredi boblerne til 40 kroner. De gør det, de skal. Der er nok ikke næsten noget bedre.
0: Jeg har det sgu også sådan med vin. Altså, jeg er ikke sådan helt, helt gammel nok, åbenbart, til sådan ægte og smag forskel på sådan altså en meget dyr og en billig vin. Og jeg vil også sige, leverpostejen, den blå på dås, den gør sgu noget godt for mig, det synes jeg. Altså, den gør lige, hvad den skal. Og ja, så på den måde kan du også lige, det var lige et par anbefalinger herfra. Altså, billig pizza, Manfredi-boblerne til 40, dåseleverpostej, let's go. Så bliver det en skidegod sommer.

En sang, der havde os alle sammen i et chokehold i 2010, da den udkom. Just the way you are, som du fik lige her på Skala. En sang, jeg har set musikvideoen til helt sindssygt mange gange. Det var sådan lidt sådan YouTube og sådan musikvideoernes storhedstid, føler jeg, dengang i 2010. Jeg så i hvert fald rigtig mange musikvideoer. Det var nærmest sådan en hel aktivitet i sig selv. Og den næste sang, du skal høre her, den er til gengæld så ny, at den ikke har nogen musikvideo. Den kommer fra Rasmus Seebach og Søn. Helt fantastiske begge to, og derfor så peakede jeg simpelthen også på Tinderbox for nyligt, hvor Rasmus Seebach han spillede. Og hov, så havde han simpelthen også lige inviteret Søn med op på scenen til at spille den her Sprækker.

0: Swedish House Mafia og Don't You Worry Child lige her til din torsdag på Skala. Mit navn det er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her på Skala, hvor vi lige om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik. Men lige på den anden side af det, der skal vi altså lige snakke om, om nogle dårlige solcremer, der er i omløb. Jeg fortæller mere om det lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203

0: Stay curious.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: I går lød det, at den havde spredt sig fra Fyn til både Jylland og Sjælland. Og efter sommerferien rykker larven for helvede også ind i Folketingssalen. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar, hvor han indkalder partierne til et møde om håndteringen af e-processionsspinderen, som den hedder. Larven har plaget Fyn i et godt stykke tid og blev onsdag konstateret i Midt- og Vestjylland og på Amagerfællet ved hovedstaden. Og så hopper vi til en trist nyhed, for den kendte sangerinde Bonnie Tyler er død i en alder af 75 år. Ifølge BBC fremgår det af en besked på hendes hjemmeside. Her oplyses det, at sangerinden døde i nat på et hospital i Portugal. Bonnie Tyler står bag verdenskendte numre som Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. Og onsdag i sidste uge fossede det ud med vand i Københavns Lufthavn, og nu står det klart, at lækagen betød, at 130 kufferter ikke kom med deres ejere. Det oplyser Københavns Lufthavns kommunikationsafdeling til BT. De manglende kufferter er blot en del af en lang række sager, hvor fejl i Københavns Lufthavn har medført manglende bagage i fly. På bare 4 dage er 854 kufferter ikke kommet med deres ejere fra Københavns Lufthavn. Endnu en solrig og varm sommerdag er skudt i gang i hele landet, for har du bare den mindste lyst til at hoppe i havet eller fylde badebassinet op i haven, når du er fri, ja, så er det altså bare med at få det gjort, for temperaturen den vil ligge mellem 23 og 27 grader, og der vil være fuld sol på himlen hele dagen.
2: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Skala FM.
3: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
3: Eller i Skala FM-appen.
5: Velkommen indenfor her på Skala, hvor det lige om lidt skal handle om nogle dårlige solcremer, der er i omløb. Men først kan du skrue op for DJ Snake og Justin Bieber.

En sang om at feste, som var det ens fødselsdag, selvom det ikke er ens fødselsdag. 50 Cent lige her med In The Club på Skala. Og det er altså svært at feste, som var det ens fødselsdag, hvis man er blevet solskoldet. Det gør ondt, og det er farligt, og det er bare all around en træls oplevelse. Men det er også altså noget, der er rimelig stor risiko for at ske, især hvis man er en af dem, der har købt billige solcremer fra forskellige platforme, som for eksempel Temu og Shein og AliExpress og alle de her platforme. Der er nemlig en ny test, der viser, at de slet ikke kan finde ud af at holde, hvad de lover. Flere af dem lover både faktor 50 og åbenbart også faktor 90. Men forbrugerrådet Tænks test viser altså, at det kun er en ud af 10 solcremer, der holdt, hvad den lovede. Det kan man læse på DR. Så den helt kedelige nyhed herfra, det er altså, at det godt kan betale sig at bruge lidt ekstra penge på en ordentlig solcreme. Det er godt givet ud. Og især i dag, hvor det jo er op til sådan noget 25 grader, altså sommervejret er virkelig tilbage i dag, og det er bare lidt nemmere at nyde, når man ikke er en rød reje. Så på med solcremen og op for lydstyrken, også på din radio. Lige her, der får du nemlig Alex Warren og Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: og drømmefanger til din torsdag her på Skala, som jo er en torsdag midt i vatter. For rigtig mange er sommerferie, og jeg ved ikke med dig, men jeg har, altså her om sommeren, jeg har ikke engang ferie endnu, men bare det, at det er sommer, det gør, at min motivation til at få trænet simpelthen bare, altså, styrt dykker. Jeg overgår det ikke, jeg synes, det er så svært at altså hive mig selv op til det, og derfor synes jeg, det var ret fedt, da jeg hørte om begrebet snacktræning. Og hvad snacktræning går ud på, det forklarer jeg lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en tier. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Eco-Style Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Kimi, kalja, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Hvis du også har svært ved at leve op til at skulle være aktiv en time om dagen, som jo i lang tid har været sådan en gylden tommelfingerregel, man altid er blevet fortalt. Og det er simpelthen så svært at hive sig selv op til, altså især i en ferie og generelt bare her om sommeren. Hvis du også synes det, så bliver du simpelthen rigtig glad, når jeg nu kan fortælle dig, at ifølge videnskab.dk, så er der simpelthen en voksende mængde forskning, der peger på, at meget mindre kan gøre det. Altså meget mindre. Du kan forbedre din kondition og dit helbred på meget få minutter om dagen i løbet af den her forskning, gennem det, som de kalder for snacktræninger. Og snacktræninger, det er korte, men intense aktiviteter, der varer et minut eller mindre, og ligesom er sådan fordelt ud over hele dagen. Så for eksempel sådan at tage trappen, eller lige lave lidt sprællemænd, mens du trækker en kaffe i automaten. Det er sådan ligesom det her med altså, at spise mange små måltider i løbet af dagen, i stedet for færre og store. Så det kan du give et skud. Altså, når du lige har taget trappen hele vejen op, så kan du sige, ej, jeg tager sgu lige en tur mere. Jeg tager sgu lige en snacktræning, og så tager en tur mere op og ned. Og jeg kom i tanke om en gang i vinters, da det simpelthen var så mega koldt i min lejlighed, så lavede jeg faktisk sådan squat, mens jeg børstede tænder, for sådan at få varmen, fordi at jeg simpelthen frøs så meget. Little did I know, at jeg allerede dengang havde gang i snacktræning, åbenbart. Wow. Så tip her medgivet videre. Lav lige 10 sprællemænd, mens du venter på mikroovnen, eller gå en resttur rundt om dit hus eller din arbejdsplads. Så bliver din kondition simpelthen skidegod. Du kan passende lige lave en 10 squats, mens du skruer op for alpaka lige her med smelter under måden.

Shakira og Burner Boy her med den officielle VM 2026-sang Die Die til din torsdag lige her på Skala, hvor der jo, der er også VM i dag. Frankrig og Marokko, hvis man går op i den slags. Det er kl. 22, så det er et lidt mere sådan tåligt tidspunkt i dag. På søndag er der jo for eksempel en kamp kl. 3, Argentina og Schweiz. Og sidste søndag var der også en kamp kl. 2, og der er min kæreste simpelthen typen, der så går han i seng, og så sætter han en alarm for at stå op kl. 2 for at stå op og se fodbold. Altså, det er godt nok next level, synes jeg. Og altså, jeg prøver virkelig sådan at forstå passionen, men altså, jeg deler den bare virkelig ikke. Og det ærger mig, altså, fordi det må være så fedt at være sportsinteresseret lige nu, fordi så har man både, altså, man har hele tiden noget at se, fordi man kan både se turen og VM, og der er hele tiden noget, så tillykke til dig, der er sportsinteresseret. Det må virkelig være din prime lige nu. Så går jeg i stedet for i gang med at se sådan noget Stormester sæson 4 for femte gang. Det kan jeg også noget. Det kan bare noget andet. Lige nu her på Skala, der kan du skrue op for Mø, som er lige her med.

0: Og Ponte Replay lige her på Skala, hvor der er et nyhedsoverblik på vej i din retning. Men vi skal altså også lige snakke om det, som alle snakker om. Altså den her larve fra helvede, altså der er jo bare spreder sig, og det minder mig simpelthen om en meget skelsættende periode af verdenshistorien. Man får flashbacks, det gør jeg i hvert fald. Vi taler om det lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. dit forfriskende sommerstop.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
24: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: I går lød det, at den havde spredt sig fra Fyn til både Jylland og Sjælland, og efter sommerferien så rykker larven fra helvede også ind på Christiansborg. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar, hvor han indkalder partierne til møde om håndteringen af e-positionsspinderen, som den hedder. Larven har plaget Fyn i et godt stykke tid og blev onsdag også konstateret i Midt- og Vestjylland og på Amager Fælled ved hovedstaden. Og så til en trist nyhed, for den kendte sangerinde Bonnie Tyler er død i en alder af 75 år. Ifølge BBC fremgår det af en besked på hendes hjemmeside. Her oplyses det, at sangerinden døde i nat på et hospital i Portugal. Bonnie Tyler står bag verdenskendte numre som Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. Og så slutter vi ved et usædvanligt syn i vandet omkring Aarhus, for her er en hval blevet spottet flere steder, skriver TV2 Østjylland. Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegat-centeret, siger til mediet, at der med 99% sikkerhed er tale om en pukkelhval. Noget tyder desuden på, at hvalen har en hudsygdom, og derfor frarådes svømmere og både at bevæge sig tæt på den, så den ikke bliver stresset. Endnu en solrig og varm sommerdag er skudt i gang i hele landet, og har du bare den mindste lyst til at hoppe i havet eller at fylde badebassinet op i haven, når du er fri, ja, så er det altså bare med at få det gjort, for temperaturen den vil ligge mellem 23 og 27 grader i hele landet det meste af dagen.
21: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
1: Skala FM.
29: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
29: Eller i Skala FM-appen.

Sia og Chandelier til din sommer eftermiddags torsdag lige her på Skala i en tid, hvor vi har sgu fået en træls ny ven i Danmark. Altså alle snakker om den, den får rigtig meget opmærksomhed, den har mange haters. Det er den her e-processionsspinner, der jo startede som et problem i Odense, og nu altså, er der jo rigtig mange områder rundt omkring, altså på hele Fyn, og også både er den fundet i København og på Morsø, og ja, så det begynder jo lige så stille at lugte af et nationalt problem, og jeg synes også, det begynder at lugte af noget andet, som vi døjede rigtig meget med for bare nogle år siden, i mange år. Altså, jeg får flashbacks til corona. Altså, også fordi sådan, den her lav fra helvede, altså, det startede med, altså, jeg var meget sådan, ja, jeg bor i Odense, jeg cyklede nogle gange sådan i det område, hvor den her lav startede, fordi det var på vej ud til uni, hvor jeg gik på det tidspunkt. Og altså, jeg skænkede det simpelthen ikke en tanke. Jeg tænkte, ja, det går nok over. Og jeg havde det på præcis samme måde sådan med corona, der var jeg også sådan, ja, det stopper lige om lidt. Og nu kan man bare se det der sådan lavkort vokse, og jeg synes sådan altid, ej, min krop begynder sådan lidt at krasse, når jeg sådan taler om det. Så det vil jeg stoppe med nu igen, og lidt apropos på en måde, så kan du lige her skrue op for det der udenfor fra Minds of 99.

0: Teddy Swims og Bad Dreams til din torsdag eftermiddag her på Skala, hvor jeg gerne vil have dig til at lige tænke over et dilemma nu. Det handler om Annika, der skriver, min kæreste vil gerne have børn om 3 år, men jeg har ikke en brændende lyst til at være mor for nogen. Jeg har ikke lyst til at gå på kompromis med mine drømme og ambitioner. Og hvad gør man så? Det er jo lidt svært at gå på kompromis med et barn. Man kan jo ikke få et halvt barn. Vi vender, hvad Annika skal stille op lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Snart.
10: Der bliver jo næsten lige kørt.
11: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
12: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
13: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
18: Hvem du elsker, hvad du tror på.
19: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundet.
20: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: I verdens bedste morgen, der hjælper mine kære kollegaer jo hver dag en lytter med et dilemma. Og forleden, inden de gik på sommerferie, der havde Annika skrevet ind: min kæreste vil gerne have børn om 3 år, men jeg har ikke en brændende lyst til at være mor for nogen. Jeg har ikke lyst til at gå på kompromis med mine drømme og ambitioner. Og hvad gør man så? Den er sgu svær. Mathias, som selv er far til 3, han kom simpelthen med et svar, man ikke ville kunne have forudset.
1: Kan børn og store ambitioner forenes? Og det er Annika, der stiller det spørgsmål, vi skal til dagens dilemma.
2: Er det nu, at jeg skal fortælle Annika sandheden?
3: Ja.
2: Okay, Annika, lyt godt efter. Børn kommer til at ødelægge alt, du elsker ved dit liv, inden du fik børn. Det gør de. Men du tilgiver dem og finder ud af, at de gør dig til et bedre menneske, og dit liv faktisk bliver federe bare på den måde.
3: Holy shit.
2: Jamen det gør, det ødelægger alt, du elsker. Ej. Du mister tid til alt, du elskede.
3: Så hvis jeg...
1: Men det synes jeg godt nok er hårdt sagt, det jo, der, Mathias. Fordi...
0: Hvis du også er klar på at høre den barske sandhed fuldstændig råt for usødet, og du har et dilemma, som du gerne vil have sendt ind til dilemmaknuserne i Verdens Bedste Morgen, så skal du altså bare gå ind og sende det afsted. Det gør du inde på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Så har min kære morgenkollega-værter altså noget at kaste over, når de er tilbage fra sommerferie. Lige her kan du skrue op for Post Malone og Morgan Wallen med I Had Some Help.

En sang, der simpelthen har altså fulgt mig i tykt og tyndt, har jeg lyst til at sige. Altså, jeg har blandt andet optrådt til den til en gymnastikopvisning i min hjemby. Det må næsten have været sådan lige omkring, da den udkom tilbage i 2009. Meget ømt øjeblik. Og altså klip til, at jeg nu står og synger med som voksen på alle de fester, festivaler, jeg kan komme til det. Altså, det er bare en koncert, der simpelthen aldrig rammer ved siden af. Rasmus Seebach, som var lige her med Engel her på Skala. Og en kunstner, jeg har til gode at opleve live, på trods af, hun år efter år er den kunstner, som jeg lytter altså aller mest til med længder, så har jeg endnu ikke fået fornøjelsen af at opleve Taylor Swift live. Men forhåbentlig sker det før eller siden. Indtil da er hun i hvert fald lige her med Opal Light.

0: Dance fra Walk the Moon, lige her på Skala, hvor der er et skud nyheder på vej til dig, men på den anden side, der kører musikken selvfølgelig videre, og du skal altså høre en sang blandt andet med en ret crazy musikvideo, hvor den her kunstner, du skal høre fra, han flår først alt sit tøj af, så flår han sin hud af, så sine muskler, så sine organer, indtil han kun er et skelet. Det kan være, du allerede nu ved, hvilken sang jeg taler om, eller så kan du høre det lige straks.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Eco-Style Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: I går lød det, at den havde spredt sig fra Fyn til både Jylland og Sjælland. Og efter sommerferien, der rykker larven for helvede altså også ind på Christiansborg. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et folketingssvar, hvor han indkalder partierne til møde om håndteringen af e-processionsspinderen, som larven hedder. Larven har plaget Fyn i et godt stykke tid og blev onsdag også konstateret i Midt- og Vestjylland og på Amager Fælled ved hovedstaden. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin angiveligt har dystre planer. Tre anonyme kilder tæt på Kreml fortæller nemlig til nyhedsbureauet Reuters, at Putin ikke har tænkt sig at forhandle om fred. I stedet er det ifølge kilderne sandsynligt, at han vil eskalere krigen i Ukraine. Det skyldes ifølge kilderne nylige ukrainske droneangreb på blandt andet russiske havne. Og så slutter vi ved et usædvanligt syn i vandet omkring Aarhus, for her er en hval blevet spottet flere steder, skriver TV2 Østjylland. Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegat-centeret, siger til mediet, at der med 99% sikkerhed er tale om en pukkelhval. Noget tyder desuden på, at hvalen har en hudsygdom, og derfor fraråder svømmere og både at bevæge sig tæt på den, så den ikke bliver stresset. Vi er gang i endnu en solrig og varm sommerdag i hele landet, og har du bare den mindste lyst til at hoppe i havet eller fylde badebassinet i haven op, når du er fri, ja, så er det altså bare med at få det gjort, for temperaturen den vil ligge mellem 23 og 27 grader indtil ud på aftenen.
3: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Det her er Skala FM.
5: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
7: Der er plus.
5: Eller i Skala FM-appen.
8: Torsdag eftermiddag her på Skala, hvor du lige om lidt skal høre en sang, som jeg tror, der er ret mange af os, der husker for en rimelig crazy musikvideo. Men først får du altså Blæst og Juice.

en sang med en meget sådan bemærkelsesværdig musikvideo, som virkelig har sat sig i mig, måske også i dig. Det er jo, hvis du ikke har set den, kan jeg fortælle, at Robbie Williams, som du fik lige her, han starter med at flå alt sit tøj af, flår sin hud af, så flår han sine muskler ud og sine organer ud, indtil han kun danser rundt som et skelet i den her musikvideo til Rock DJ, som du fik lige her på Skala. Torsdag sommer eftermiddag her på Skala. Mit navn det er Laura, og jeg er jo vikar for Anton, der plejer at have eftermiddagen her på Skala, men han er jo som bekendt sendt afsted på velfortjent sommerferie, og forsøger jeg altså at holde skansen så længe. Jeg formåede lige før at hælde kaffe ned over mig selv og min hvide trøje, så jeg lige skyndte mig udenfor for at prøve at vaske den, og så nu sidder jeg bare i en helt fugtig trøje. Det er vist godt, at radio ikke er et visuelt medie, vil jeg sige. Jeg håber, du har lidt bedre styr på motorikken end mig, hvis du også er kaffedrikker i dag. Jeg håber, du har en dejlig torsdag, hvor jeg nu vil invitere dig med på en lille tur til Horsens, lige her sammen med Albert Heath og Sofie 1998.

0: kommet til min opmærksomhed, at der er nogle retter og sådan nogle madvarer, der simpelthen altså, lyver os direkte op i ansigtet. Altså, du ved for eksempel det her med wienerbrød, der bliver kaldt Danish i udlandet, og det er jo slet ikke Danish. Det er jo, er det noget med det vin, det kommer fra. Det er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke Danish. Og for nylig så blev jeg så gjort opmærksom på en ret, som jeg simpelthen var sikker på, kom fra det land, den ligesom hævder at komme fra. Altså, jeg kunne have svoret det, men det var så løgn, og hvad det her er for en ret, og andre retter, der simpelthen lyver, det vender vi lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

weekenden, der var jeg til en fest, hvor vi kommer til at sidde og snakke om, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan. Men vi snakker om svensk pølseret, undervurderet ret, er vi alle sammen enige om. Men så er der lige pludselig en, der stiller spørgsmålstegn ved, sådan, om den overhovedet er svensk. Og jeg er sådan, ja, selvfølgelig er den svensk. Altså, det er svensk pølseret. Jeg var sikker på, at den var svensk, men så viser det sig simpelthen, den er pæredansk. Altså, man mener, at navnet åbenbart stammer fra danskere, der har været på lejerskole i Sverige, hvor man så de sidste par dage har lavet sådan et sammenkog af de rester, man havde tilbage, og så blev det så dybt svensk pølseret. Altså, blew my mind. Og nu er jeg så dykket dybere ned. Jeg har fundet flere eksempler på sådan, altså retter, der ligesom lyver. Fransk hotdog, det er en dansk opfindelse. Hawaii-pizzaen er ikke fra Hawaii, men blev opfundet i Canada af en græsk immigrant, siger savnet. Ligesom fortune cookies, dem her med, du ved, lykkebudskaberne indeni, når man klikker dem over. De er ikke kinesiske, som man måske troede, det gjorde jeg i hvert fald, men de stammer fra USA, og den kom simpelthen også bag på mig. Altså især fordi det tit er på sådan kinesiske restauranter, man kan få dem, og sådan i kinesiske supermarkeder osv. Og så selvfølgelig også, som jeg sagde lige før, dansk wienerbrød, der bliver kaldt Danish i udlandet, men opskriften blev oprindeligt bragt til Danmark, siges det, af østrigske bagere fra Wien. Så det var ligesom ja, lidt public service herfra. Det kan også være, at du allerede vidste det hele, og så ser jeg rigtig dum ud lige nu, men ved du hvad, den tager jeg så på mig, så du kan føle dig rigtig, rigtig klog, mens du lige nu skruer op for

Alex Warren og Fever Dream til din torsdag eftermiddag lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med på sådan en dejlig sommer torsdag her. Og hvis du lige nu sidder på vej hjem fra arbejde, eller du er ude og nyde solen på terrassen, eller du er i gang med at forberede aftensmaden, hvad ved jeg, og du tænker, øv, hvor vil jeg gerne være på festival lige nu? Altså, så er der alligevel en måde, hvor du kan få et lille skud festival, selvom du ikke skal afsted. Fordi for nyligt, der drog mine kære kollegaer Ditte fra formiddagen og Anton fra eftermiddagen, de drog altså afsted mod Nordals Musikfestival. Tradition tro, har jeg lyst til at sige, de var også afsted sidste år, men i år, der er der altså kommet en dejlig lille mini-podcast-serie ud af deres besøg på festivalen. Hænder, hjerter og hits hedder den her podcast. Der taler Ditte og Anton altså både med frivillige og med publikum, og også med nogle af de forskellige artister, der optrådte, der blandt andet Savers og Medina, Kato og Benjamin House. Og der er altså lidt podcast til din sommer. Der er lige et skud festival i podcast-version, og du kan finde podcasten Hænder, hjerter og hits lige der, hvor du plejer at lytte til podcast.

0: det bliver den sidste, du når at få fra mig. Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland. Lige her på Skala, nu er der simpelthen ikke mere for den 25 øre for mig. Jeg skal til at takke af, men det skal du ikke. Du skal blive hængende lige her, fordi så får du altså lige om lidt fremragende selskab af Thomas Madvig, som er med dig resten af aftenen lige på den anden side af nyhederne. Mit navn, det er Laura. Vi lyttes ved i morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
27: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
28: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
29: Eller om du og jeg kunne blive venner.
27: For hvis dit hjerte stopper,
28: er vi forbundne.
26: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
30: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
31: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Vi starter med nyt om Christian Eriksen, for hans tyske arbejdsgiver Wolfsburg melder nemlig nu ud, at Eriksen snart kommer til at starte sin genoptræning. Og det kommer altså til at foregå i Danmark, lyder det. Der har ellers hersket meget tvivl om, hvor Eriksen skal fortsætte sin fodboldkarriere, og hvorvidt den overhovedet skal fortsætte, efter han faldt om under en landskamp i juni. Wolfsburg skriver, at man er i løbende kontakt med Eriksen. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin angiveligt har dystre planer. Tre anonyme kilder tæt på Kreml fortæller nemlig til nyhedsbureauet Reuters, at Putin ikke har tænkt sig at forhandle om fred. Kilderne mener at vide, at det i stedet er sandsynligt, at han vil eskalere krigen i Ukraine. Det skyldes ifølge kilderne nylige ukrainske droneangreb på blandt andet russiske havne. Og så slutter vi ved et usædvanligt syn i vandet omkring Aarhus, for her er en hval blevet spottet flere steder, skriver TV2 Østjylland. Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegat-centeret, siger til mediet, at der med 99% sikkerhed er tale om en pukkelhval. Noget tyder desuden på, at hvalen har en hudsygdom, og derfor fraråder svømmere og både at bevæge sig tæt på den, så man ikke stresser den. Vi har gang i endnu en solrig og varm sommerdag i hele landet, og har du bare den mindste lyst til at hoppe i havet eller fylde badebassinet i haven op, når du er fri,

om at være heldig. Mere heldig end normalt. Daft Punk og Pharrell Williams' Get Lucky inspirerer mig til at lige dykke ned i historien om verdens heldigste mand, som samtidig også er verdens mest uheldige mand. Historien om Frane Celak. En kroatisk mand, der var kendt som verdens uheldigste mand og verdens heldigste mand på én gang. Hvordan kan det lade sig gøre, spørger du dig selv? Jeg har svaret til dig her. Fordi han har undsluppet døden 7 gange og vundet i lotteriet. Lad os lige tage det i rækkefølge. Han kører i tog, det bliver afsporet, det styrter ned i en flod. Han slipper med en brækket arm, og han svømmer i land med en brækket arm. Året efter, under sin første og i øvrigt sidste flyvning, kan man godt forstå, bliver han blæst ud af en dårlig flyvedør. Flydør, og lander i en høstak. Flyet styrter og dræber 19 personer, men ikke ham her. Han lander i en høstak. Det er sådan noget tegnefilmsagtigt værk. 3 år senere kører han i en bus, som kører vejen og ned i en flod. Der er noget med ham og transportmidler her. Ulykken dræber 4 personer, men Celak overlever med lidt blå mærker. Senere, for det fortsætter det her, så bryder hans bil i flammer, mens han kører i den. Nu skal han stoppe med at transportere sig afsted. Han skal bare blive derhjemme. Men han når at flygte, inden brændstoftanken eksploderer, og bilen springer luften. Sådan. 3 år senere, bilen igen. Den bliver overhældt med varm olie fra en brændstofpumpe ved et uheld, hvilket fik stikflammer til at skyde igennem ventilationen i bilen. Celaks hår blev brændt af, men Celak, ganske uskat. 1995. Celak bliver kørt ned af en bus den her gang. Altså okay, så fair nok. Han er nu droppet og kører med bus, flyve, sejle, hvad end det er. Men så bliver han kørt ned, mens han går. Det er også unfair. Men slipper med mindre skader. Og så sidst, men ikke mindst, undviger han en kollision med en lastbil på en bjergvej ved at svinge ind i et autoværn. Han havde ikke sikkerhedssel på, og det gør, at han bliver slynget ud af bilen, da hans dør flyver op, og det lykkedes altså Celak at holde fast i et træ, mens hans bil styrtdykker 90 meter ned i en kløft. Okay, det er held i uheld, det her. Han har undgået døden 7 gange. Og hvorfor er han så også verdens heldigste mand oveni at undgå døden 7 gange? Fordi 2 dage efter hans 73-års fødselsdag, så vinder han næsten 6 millioner danske kroner i et lotteri. Værsgo, verdens heldigste mand, Get Lucky, fik du lige her på Skala FM.

0: fortalte om verdens sødeste serie, dokumentaren om Apaka fra de fordeles første pladekontrakter, laver de store hits, vi kender i dag, og til de står på arena på Roskilde Festival. De er så søde. De nuser. De er simpelthen de kæreste venner. De er gode ved hinanden. De taler tingene ud. Stresset med Rumle. Han skal være forsangeren. Hvad med os andre? Og det bliver der talt om. Det hele er bare en flot dokumentar. Apaka-dokumentaren kan du se på DRTV. Om et øjeblik, så holder jeg mig bestemt ikke tilbage for at skrue op for dit humør, for jeg gør det med århundredets bedste omkvæde bliver, hvor du er.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
11: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger man, jamen det er det jo stadigvæk.
10: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
11: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
20: Hey, kom til
21: stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. at opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Det er ikke småting, jeg kaster efter dig her til denne smukke tidlige aften på en torsdag. Det er det, man kalder århundredets bedste omkvæd. I hvert fald, hvis man tror, det er meget respekteret amerikanske musiktidsskrift og hitliste univers Billboard, som har udnævnt den her til, nemlig århundredets bedste omkvæd. Og så har den fået rigtig mange tilkendegivelser, blandt andet så Justin Bieber og Selena Gomez og andre lavede sådan en lip-dub-videohyldest, man kunne se på YouTube tilbage i 2012, da den udkom. Der fik 30 millioner visninger. Og så var der selvfølgelig den meget populære meme, hvor man ligesom gik over i Star Wars med, og hvis du ligesom jeg er lidt Star Wars glad, eller hvis ikke du er, så må jeg hurtigt forklare, der er jo en stor ting med, at Darth Vader er den store onde, men han viser sig at være far til de gode. I am your father. Og derfor, call me, cause I am your father. Det var, hey, I just met you, and this is crazy, but I'm your father. So join me, maybe, for the dark force. Det er måske lidt Star Wars nørdet. Jeg beklager. Du har lige hørt århundredets bedste omkvæd. Lad os blive ved det. Det var Carly Rae Jepsen, der sang det.

Pink, Don't Let Me Get Me. Lige her på Skala FM, det kender vi godt, når vi er vores egen værste fjende. Nu skal det handle om en af de helt store danske musikstjerner. Skriver hits for dem alle sammen, producerer deres musik og synger selv også og har en ganske fin karriere. Har været dommer i X-Factor og var selvfølgelig også med, da vi skruede op for den store gratis fest på Esbjergtorvet til årets Music for Free. Nemlig Ankerstjerne, der har så meget på en CV, så vi tænkte, skulle du ikke lige have din egen radiokanal, Ankerstjerne? Og det skal han da. Den hedder Ankerstjerne og Venner, og du kan finde den i Skala-appen. Og her kan du altså høre ham spille alt det musik, han har været med til at lave, med til at synge på, med til at skrive, med til at producere. Så han selvfølgelig besøger sine bedste venner i studiet. Og der vil jeg foreslå Rasmus Ebak som en af dem. Find Ankerstjerne og Venner i Skala-appen.

0: Maroon 5, Don't Wanna Know, lige her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal det handle om et kæmpe hit, der startede i 80'erne. Men så var der en dansk gruppe, der fik den til at hitte igen i 90'erne. Hvad taler jeg om? Jeg vil rigtig gerne uddybe det. Om et øjeblik, du skal bare blive, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
21: Oh.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
25: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter. Og rollespillere.
3: Janne, vi skal derover.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Vi starter med et dansk mareridt i Frankrig, for Jonas Vingegaard fik nemlig ørerne i maskinen, da det første reelle bjergslag det skulle slås på 6. etape af Tour de France. Den danske cykelstjerne sluttede som toer på etappen, men tabte over 2 minutter til sin ærkerival Tadej Pogacar, der vandt etappen og tog den gule trøje på. Vingegaard er stadig nærmeste forfølger til sloveneren i det samlede klassement, men skal altså ud og hente enorme mængder tid på Pogacar fra nu af. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin angiveligt har dystre planer. Tre anonyme kilder tæt på Kreml fortæller nemlig til nyhedsbureauet Reuters, at Putin ikke har tænkt sig at forhandle om fred. I stedet er det ifølge kilderne mere sandsynligt, at han vil eskalere krigen i Ukraine. Det skyldes selvfølgelig kilderne nylige ukrainske droneangreb på blandt andet russiske havne. Og så slutter vi ved et usædvanligt syn i vandet omkring Aarhus, for her er en hval blevet spottet flere steder, skriver TV2 Østjylland. Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegat-centret, siger til mediet, at der med 99% sikkerhed er tale om en pukkelhval. Noget tyder desuden på, at hvalen har en hudsygdom, og derfor fraråder svømmer og både at bevæge sig tæt på den, så den ikke bliver stresset. Vi har haft gang i en flot, flot sommerdag i hele landet, og aftenen den kommer der formentlig også til at kalde på en kold drink i solen. Det bliver nemlig solrigt og 20 grader, indtil solen den går ned. Over natten der bliver det skyet lokalt, og temperaturerne de kommer til at dale ned mellem 10 og 16 grader.
11: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Det her er Skala FM.
13: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
14: Der er plus.
13: Eller i Skala FM-appen.
15: Jeg er ikke glad for at kalde det her en smuk torsdag aften. Og solen skinner. Alt er dejligt. Om et øjeblik skal du høre om et hit, der startede i 80'erne, men endte på danske hænder i 90'erne her. Først Coldplay. Velkommen til.

vi skal faktisk tilbage til 80'erne for at høre den her i sin oprindelige version af KC and the Sunshine Band, der gik nummer 1 i England dengang. Og top 20 i USA, kæmpe hit. Så springer vi 10 år frem til de gyldne 90'ere, og så var det altså en dansk gruppe, nemlig Cotton Move, der fik den idé at give sangen en update og fuld gas på dancepedalen. Og dermed også et nummer 1 hit i Australien og Danmark, og i resten af Europa var det også et pænt hit, og i resten af verden selvfølgelig også. Og du fik den selvfølgelig lige her på Skala FM, hvor vi, hvis du skulle være i tvivl, elsker 90'erne hver eneste fredag og lørdag fra klokken 17. Så lyt med, hvis du elsker musikken. Jeg er ret sikker på, at Cotton Move godt kunne finde på at droppe ind i playlisten både fredag og lørdag med Give It Up, du fik her på Skala FM.

0: smuk sang fra Uro og Mille, drømmefanger lige her på Skel FM. Noget, der ikke handler om drømme, men nærmere mareridt, må være at åbne en postkasse, og så er der levende krabber, og det fortsætter ind i huset. Er jeg levende? Sover jeg? Hvad foregår her? Hør historien om de levende krabber, der blev placeret i postkasser og i et hjem om et øjeblik her på Skala.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Det bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Oplev den fortryllende herregård på Museet Sønderskov om livet i børnehøjde for 100 år siden. Kravl ind i historien, find det hemmelige rum og besøg egetræet midt i stuen. Museet Sønderskov ved Vejen. En herregårdsoplevelse med gratis entré hele sommerferien.
9: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler, Bredgade i Nørre Nebel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lotto Millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith, Normani, lige her på Skala FM. Jeg siger bare, hvis jeg nu åbner min postkasse, eller kommer ind i mit soveværelse, der var levende krabber, så vil jeg, altså jeg vil besvime, jeg synes jo, krabber og hummer, hvis man vender dem rundt, noget af det ulækreste i hele verden at se på. Det for mig ligner det, man har bygget aliens, de der, når de er små dyr, der kravler. Jeg gær ikke til det. De smager skide godt. Jeg skal bare ikke se nedefra først. Ja, jeg er en sart type. Så hvis der var krabber i min postkasse, eller i mit hjem, når jeg kom ind ad døren, så tror jeg, jeg ville lægge mig til at dø. Det skete faktisk for en lytter, der havde skrevet ind til verdens bedste morgen. Prøv at lytte med her.
1: Den anden aften, da Kim kommer hjem efter en lang arbejdsdag.
2: Mm.
1: Så inden han går ind, så åbner han i sin postkasse. Han skal måske lige hente dagens udgave af Jyske Vestkysten. Men så er hans postkasse fyldt med levende krabber.
2: Nej.
1: Så låser han sig ind i sin lejlighed. Ja. Så der kunne hjælpe deres levende krabber derinde.
2: Okay, der er en, der virkelig...
1: Der er nabokrig
2: i gang. Har været i gang.
0: Og jeg ved godt, at det er en delikatesse, og man kan holde krabbegilde, og altså der... Jeg tror ikke, jeg vil ringe efter nogen, der skulle komme og hente de krabber. Jeg vil ikke kunne være inde i mit hjem, og der skulle heller ikke lukke så meget saltvand, tror jeg, bagefter. For mig er det her mareridtet over alle. Jeg tænker, Kim ikke er død. Altså, eller i hvert fald besvimet som minimum. Verdens bedste morgen er altid god for nogle vanvittige historier, som I verdens bedste lytter er gode til at dele ud af. Og de er klar til dig igen i morgen tidlig med alt det bedste fra klokken 6. Så hvis du nu godt kunne tænke dig at høre en sommerspecial med Lasse, Louise og Mathias, så skal du bare gå ind i vores Skala-app og hente verdens bedste sommerpodcast ned. Der er 4 afsnit klar til dig.

fantastisk sang. Endnu en fantastisk sang fra Teddy Swims. Sang om ham, vi, eller hende, vi altid er sådan et, åh, nu kæft med dig, du ved det hele, hvorfor kan du ikke bare holde mund og lade os andre komme til med vores små fejl og uvidenhed? Mr. Know-it-all-typen, kender du den? Og nu skal det handle om en anden, ikke en Mr. Know-it-all, eller er en Mr. Know-it-all, Anton fra eftermiddagen her på Skala. Nu har han en velfortjent sommerferie, sammen med en Mrs. Know-it-all, nemlig Ditte, på den gode måde. De var selvfølgelig sendt afsted til Nordals Musikfestival for en del uger siden. Og det fik de ikke lov til at bare nyde. Nej, de skulle da arbejde for dig og mig, så de fik optageudstyr med og har snakket med publikum, med de fantastiske frivillige, der er med til at sørge for, at festivaler kan blive virkelighed, og store stjerner som Kato, Benjamin Hau og Sabus og Medina blandt andet. Og hvis du vil høre, hvordan det var, så kan du høre podcast miniserien Hænder, Hjerter og Hits fra Nordals Musikfestival. Den finder du selvfølgelig i Skala-appen eller der, hvor du ellers lød til podcasts.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
0: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tag syd på og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Vi starter med et dansk mareridt i Frankrig, for Jonas Vingegaard fik nemlig ørerne i maskinen, da det første reelle bjergslag det skulle slås på 6. etape af Tour de France. Den danske cykelstjerne sluttede som nummer 2 på etappen, men tabte over 2 minutter til sin ærkerival Tadej Pogacar, der vandt etappen og tog den gule trøje. Vingegaard er stadig i nærmeste forfølger til sloveneren i det samlede klassement, men skal altså ud og hente enorme mængder tid på Pogacar fra nu af. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin angiveligt har dystre planer. Tre anonyme kilder tæt på Kreml fortæller nemlig til nyhedsbureauet Reuters, at Putin ikke har tænkt sig at forhandle om fred. I stedet er det ifølge kilderne sandsynligt, at han vil eskalere krigen i Ukraine. Det skyldes ifølge kilderne nylige ukrainske droneangreb på blandt andet russiske havne. Og så slutter vi ved et usædvanligt syn i vandet omkring Aarhus, for her er en hval blevet spottet flere steder, skriver TV2 Østjylland. Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegatcenteret, siger til mediet, at der med 99% sikkerhed er tale om en pukkelhval. Noget tyder desuden på, at hvalen har en hudsygdom, og derfor fraråder svømmere og både at bevæge sig tæt på den, så den ikke bliver stresset. Vi har haft gang i en flot, flot sommerdag i hele landet, og aftenen den kommer der formentlig også til at kalde på en kold drink i solen. Det bliver nemlig solrigt og over 20 grader, indtil solen den går ned. Natten over vil der være skyet lokalt, og temperaturerne de vil falde til ned mellem 10 og 16 grader.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Det her er Skala FM.
22: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
2: Der er plus.
22: Eller i Skala FM-appen.
23: En smuk torsdag sommeraften lige her på Skala FM. Om lidt skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme, og så vil jeg gerne uddele gode råd til, hvad du skal gøre, hvis du bliver brændt af en brandmand. Her først Annika. Velkommen til aftenen.

0: Nick & Jay, lækker fik du lige her på Skala FM. Noget, der ikke er særlig lækkert, men som godt kan opstå i de her varmegrader, som nu heldigvis er vendt tilbage til os. Det er jo, vandet bliver varmere, og så kan brandmændene godt finde på at finde en fest ud af at ligge i det lave vand, vi godt kan lide at bade i. De nederen. Det var deres hav først, men stadigvæk. Hvad er det, man skal gøre, hvis man bliver brændt af en brandmand? Jeg er vel ikke den eneste, der har hørt, at man skal tisse på det. Lad os lige høre, hvordan Mathias fra Verdens Bedste Morgen løste opgaven med et barn, der er blevet brændt af en brandmand.
1: Din Mathias, der står brandmand og urin. Åh, jeg kan forestille mig, hvad du har været i gang med.
2: Vi var på stranden den anden dag, og så kunne jeg se, at der var lidt brandmænd i vandet.
1: Ja.
2: Og så tænkte jeg, det skal jo gå stærkt, hvis nogen brænder sig.
3: Ja.
2: Og så er der jo den der skrøne, har I ikke hørt det?
1: Jo,
2: det der med, at man bare skal tisse. Og så vil jeg bare gerne, altså jeg har det sådan, jeg vil gerne tisse på mine børn, hvis det er for at redde dem.
1: Ja, ja. Ja,
2: så jeg havde bare lige brug for at tjekke, om det var en skrøne.
3: Du siger jo, man skulle skynde sig, hvis det er. Altså, gik du så og holdt dig?
2: Ja, hvis du lige pludselig kom op af vandet og havde brændt dig, så vil jeg skynde mig at tisse på dig.
3: Så vil du tisse på mig.
2: Det har jeg haft lyst til.
3: Fy for helvede,
1: mand. Det vil du jo aldrig få lov til.
3: Nej.
0: Der sker så meget i den her fortælling her. Altså, du ved, det øjeblik, at Mathias siger, jeg havde set det her med en brandmand, og så Lasse, ja, og så bagefter, så billedet af, at Mathias, han selvfølgelig ville hjælpe Lasse, hvis det var, at Lasse blev brændt af en brandmand. Men det er Lasse ikke interesseret i, så jeg har et billede, fordi jeg er meget visuel, af Lasse, der løber væk fra Mathias, der løber efter ham for at tisse på ham. Er det kun mig, der ser sådan nogle barnlige billeder? Måske er det sådan. Men det hjælper, altså det er i hvert fald ikke med i de officielle råd. Hvis du bliver brændt af en brandmand, så skal du starte med at skylle og fjerne de her tentakler, der vil være forbundet med der, hvor de har brændt dig. Og så skal du bagefter neutralisere giften. Du kan for eksempel skylle med almindelig husholdningsedike. Og det var almindelig husholdningsedike, som du selvfølgelig har med på stranden. Det har man da altid med. Og så bagefter varm vand og det kan nedbryde giften, hvis det er sådan cirka 40-45 grader. Man har selvfølgelig også et måleapparat med, så man kan sørge for at temperere vandet. Og til allersidst, så kan du køre lidt lokalbedøvende creme på. Så værsgo, der er ikke tis involveret i det. Til gengæld så er Verdens Bedste Morgen altid klar med nogle flere gode eller mindre gode råd fra klokken 6 i morgen tidlig. Der kan du høre alt det bedste, eller tage dem med på sommerferien med Verdens Bedste Sommerpodcast, du finder i Skala-appen.

0: Kan du høre ekkoet fra de berømte skrig, der kom fra 70.000 mennesker, da hun gjorde, altså hun, Birthe Kjær, gjorde Tobias Rahims selskab på orange scene til årets Roskilde Festival. Det er altså velkendt nu som det største jubelbrøl i hele 2026. Hvor er det bare helt i orden. Den danske sommer og Birthe Kjær og Tobias Rahim er et jubelbrøl værd. Om et øjeblik, så skal det handle om 10 minutters tidslomme, hvor du skal give et årstal ud for store ledetråde, der inkluderer navn som Anders Fogh Rasmussen, Netto, Rollo og King, nogle store biograffilm og en kæmpe begivenhed, vi desværre aldrig kommer til at glemme. Krydret med musik fra Kylie Minogue, Ronan Keating og The Calling. Vær med til at gætte årstal om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren. Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM. Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
4: Nye friske tilbud i ABC lavpris. 18 dåser Heineken øl til kun 55 kroner. 1 liter kernemælk til 7,98. Og 6 ruller Lotus toiletpapir til kun en 10'er. Se mange flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
5: lavpris. Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
13: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Said you felt so happy you could die.

stadigvæk funky, den her Benjamin Howe og Lucas Graham. Du ligner din mor. Nu vil jeg gerne have dig til at være på dit skarpeste. Er du frisk? Er du klar? Du skal til at gætte årstal ud for ledetrådet. Du skal gætte ud for de store begivenheder, jeg fortæller dig om. Du skal gætte ud for de store hits, jeg spiller, som alle sammen fører tilbage til det samme årstal, som du skal gætte. På kun 10 minutter. Tiden den starter nu. Lad os begynde med historien om, så nogle sportsnyheder. Det her, det er året, hvor Brian Nielsen, kan du huske ham? Han må desværre opgive efter 6 omgange i ringen med Mike Tyson. Det deler mig også lang tid at gå med den hårdest slående dude nogensinde. Men han må give op. Han kan desværre ikke banke Mike Tyson i gulvet. Så sker der store ting i biografen. Ringenes Herre har premiere. Og bliver den dyreste film hidtil på det tidspunkt med et budget på 2,5 milliarder kroner. Okay, så er vi i gang. Men der er også flere film, der får os lukket i biografen det her år. Jeg kan da for eksempel fortælle om en kort, en lang, bare lige for at bringe det tilbage til os. Og Harry Potter-filmene er også aktuelle med de vise sten. Så det var biograf og sport. Om et øjeblik nogle flere ledetråde. Nogen du kan huske, en du desværre kan huske, men nu synes jeg, vi skal lade musikken tale. Det her, det er Kylie Minogue's store hit for året. Den hedder In Your Eyes. Kan du huske året?

så er man glad. Helt glad i løbet. Rodan Keating, Loving Each Day. Lige her på Skala FM. Ja, yeah, we are loving each day, specielt når solen den skinner, så lover jeg dagen, som var der intet andet at love. Jeg er i gang med 10 minutters tidslommen. Jeg er halvvejs igennem. Jeg har et par ledetråd tilbage og et stort hit, og så skulle vi jo gerne komme til det samme årstal, når jeg afslører det om små 4 minutters tid. Lad os skynde os videre. Netto. Det er vel allemands ej i dag som en kæmpe indkøbskæde med hunden og de gule farver og det hele. Men nu siger jeg bare, at det var ikke helt normalt på det tidspunkt, for det her, det er året, hvor de lancerer deres første butikker. De starter så lige op med 325 butikker. Værsgo, så er vi i gang. Og så er der historien, som ja, dem der var der, dem der vidne det på fjernsynet, kan for det meste huske, hvor man var, da det skete. Det er en mørk begivenhed. Det er nemlig 11. september, der sker det her år, med over 3.000 dræbt i terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon. Så den kan vi komme udenom. Og hvis vi lige fortsætter med ting, som ikke er så heldige, men måske mindre tragiske. Ja, ikke fordi det var, ikke var tragisk, men popgruppen Aqua vil jeg lige at tage en pause. De går i opløsning det her år, men det ved vi jo alle sammen ikke er så tragisk, fordi de er blevet gendannet 30 gange siden. Så lad os tage det sidste stykke musik, vi skal høre til at få os lullet i retning af det rigtige årstal. The Calling, ret dramatisk historie om den her gruppe. Forsangeren blev bortført på et tidspunkt og har været i retssager med de andre medlemmer. Og alt er vist endt godt, tror jeg. I hvert fald har de et kæmpe hit med Wherever You Will Go. Her er The Calling. Nu husker du året, ikke?

kæmpe one-hit wonder banger, den her. Wherever you will go med The Calling. Så er jeg nået til vejs ende i aften og uges sidste udgave af 10 minutters tidslomme. Lad mig lige hurtigt genfortælle ledetrådene. I biografen ser vi måske hele Jew-filmen en kort en lang. Ringenes Herre, den dyreste film nogensinde på det tidspunkt. 2,5 milliarder kroner kostede den, og den første Harry Potter-film også biografpremiere. Netto lanceres i Danmark og tager det året, hvor vi kom udenom, at 9/11, som en af de største og mørkeste begivenheder nogensinde, finder sted 11. september. Året det var 2001. Jeg synes, vi skal skynde os tilbage til fremtiden. Det er det, Christoffer ringer om natten lige her på Skala.

0: Albert Heath, Darlin, lille hus i Jylland fik du her på Skala FM. Jeg håber, du får en fantastisk fredag, lørdag og søndag med masser af solskin. Nyd det nu, og jeg glæder mig til at være sammen med dig igen i næste uge. Tusind tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
23: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Vi starter med et dansk mareridt i Frankrig, for Jonas Vingegaard fik nemlig ørerne i maskinen, da det første reelle bjergslag det skulle slås på 6. etape af Tour de France. Den danske cykelstjerne sluttede som nummer 2 på etappen, men tabte over 2 minutter til sin ærkerival Tadej Pogacar, der vandt etappen og tog den gule trøje. Vingegaard er stadig i nærmeste forfølger til sloveneren i det samlede klassement, men skal altså ud og hente enorme mængder tid på Pogacar fra nu af. Og så til Rusland, hvor præsident Vladimir Putin angiveligt har dystre planer. Tre anonyme kilder tæt på Kreml fortæller nemlig til nyhedsbureauet Reuters, at Putin ikke har tænkt sig at forhandle om fred. I stedet er det ifølge kilderne sandsynligt, at han vil eskalere krigen i Ukraine. Det skyldes ifølge kilderne nylige ukrainske droneangreb på blandt andet russiske havne. Og så slutter vi ved et usædvanligt syn i vandet omkring Aarhus, for her er en hval blevet spottet flere steder, skriver TV2 Østjylland. Rune Christiansen, der er biolog ved Kattegat-centeret, siger til mediet, at der med 99% sikkerhed er tale om en pukkelhval. Noget tyder desuden på, at hvalen har en hudsygdom, og derfor fraråder svømmere og både at bevæge sig tæt på den, så den ikke bliver stresset. Vi har haft gang i en flot, flot sommerdag i hele landet, og aftenen den kommer der formentlig også til at kalde på en kold drink i solen. Det bliver nemlig solrigt og over 20 grader, indtil solen den går ned. Natten over vil der være skyet lokalt, og temperaturerne de vil falde til ned mellem 10 og 16 grader.
29: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Du lytter til Skala FM.
31: En fantastisk sommer.
30: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
8: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
7: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
19: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: show.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk. Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Det her er Skala FM.
19: En sommer med fantastiske sange.
17: Skru op for

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Jannik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
25: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
26: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Skala FM.
27: Skru op for sommerhumøret.
28: Og mere af den fantastiske musik.

0: ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Der bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99. Eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere. Og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man får en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklipper.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
9: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
12: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner, 33 centiliter Corona til 8 kroner og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
0: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.